0: Ne, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujna ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
1: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
1: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
1: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.
7: Slušate emisiju Producent.
8: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Zlato i srebro Zadra, samostana Benediktinki Svete Marije u Zadru, dostupno je na e-kulturi. Zahvaljujući projektu Digitalizacija povijesno-umjetničke građe i stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru, koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija, digitalizirano je 150 izložbenih predmeta iz zbirke poznate kao Zlato i srebro Zadra, smješteno u benediktinskom samostanu Svete Marije utemeljenom u 11. stoljeću. Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru je među prvim muzejskim ustanovama u Hrvatskoj koje su provele cjelovit projekt digitalizacije muzejske građe primjenom suvremenih tehnologija. Zbirka čuva jednu od najvrednijih i najcjelovitijih zbirki crkvene umjetnosti u Hrvatskoj iz različitih umjetničkih i povijesnih razdoblja od 8. do 18. stoljeća, a sastoji se od umjetničkih slika, ikona, zlatarskih predmeta, skulptura i liturgijskog tekstila, koji većinom svjedoče o bogatoj tradiciji lokalnih umjetničkih i obrtničkih radionica. Građa je snimana u visokoj rezoluciji u vidljivom ultraljubičastom fluorescencijskom i bliskom infracurenom reflektorografskom spektru u skladu s međunarodnom FADGI standardima i smjernicama za digitalizaciju kulturne baštine.

Tradicijsko umjeće gradnje zemljom upisano je u registar kulturnih dobara. Na prijedlog konzervatorskog ureda u Osijeku u registar kulturnih dobara upisano je nematerijalno kulturno dobro tradicijsko umjeće gradnje zemljom. Riječ je o skupu tehnika, znanja i vještina gradnje stambenih i gospodarskih zgrada u Slavoniji, Baranji i Srijemu, koje kao osnovni materijal koriste zemlju iz neposrednog okruženja, kombiniranjem zemlje s drugim materijalima biljnog porijekla. Taj način gradnje predstavlja svjedočanstvo usklađenosti i povezanosti tradicijskog života sa zemljopisnim područjem. Premda se zemlja kao građevni materijal koristila u tradicijskom graditeljstvu šireg prostora Hrvatske kao zidna i podna obloga, ipak su bogatstvo i razvijenost tehnika gradnje najizraženiji u istočnim krajevima, u kojima je sastav zemlje pogodan za tu vrstu gradnje. Povijest gradnje zemljom na istoku Hrvatske može se pratiti od prapovijesnih naselja, a široka primjena kao građevinskog materijala zabilježena je tijekom 18. i 19. stoljeća. Krajem 19. stoljeća zemlja potisnuta i postaje sirovina industrijskoj proizvodnji pečene opeke i crijepa te dekorativnih elemenata pročelja i popločenja, a početkom druge polovine 20. stoljeća zakonodavstvo s područja graditeljstva i standardizacije materijala više ne prepoznaje zemlju kao građevinski materijal. Tradicijsko umijeće gradnje zemljom ostvaruje se kroz više postupaka i tehnika kao što su pleter, naboj, zidanje čerpićima, kanat te izrada zemljanih žbuka, a u gradnji se obično primjenjivala kombinacija

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Završena je sveobuhvatna obnova Hrvatskog doma, jedna od najvrijednijih zgrada kulturne baštine u Karlovcu. Završnom konferencijom projekta izrada projekte dokumentacije provedba mjere zaštite zgrade Hrvatskog doma, ulica Frana Kurelca 4, Karlovac, obilježen je završetak konstrukcijske, cjelovite i energetske obnove jedne od najvrijednijih zgrada kulturne baštine na području Karlovca. Cjelovitom i energetskom obnovom Hrvatskog doma očuvan je važan dio karlovačke graditeljske baštine, smanjena je potrošnja energije, povećana je pristupačnost i funkcionalnost prostora, te su stvoreni uvjeti za dom ponovno ostane središnje mjesto društvenog i koncertnog života brojnih generacija Karlovčana. Voditeljica područne službe za konzervatorske poslove u Karlovcu, Sonja Kočevar, posjetila je svom obraćanju na konferenciji kako je Hrvatski dom građen od 27. do 32. prema projektu Aleksandra Fetterniha, kao jedinstveni primjer suvremenog energetskog rješenja na zaštićenom kulturnom dobru izdvojila postavljanje solarnog crijepa. Istaknuši kako ponovno otvaranje Hrvatskog doma za sve Karlovčane predstavlja velik događaj, te izrazila nadu da će starije generacije prisjetiti se svojih sretnih dana provedenih u njegovim prostorima, a mladi prihvatiti tu zgradu kao središnje mjesto kulturnog života.

Kaljski govor mjesta Kali na otoku Ugljenu upisan je u registar kulturnih dobara. Kaljski govor mjesta Kali na otoku Ugljenu važan je dio identiteta mjesta te vrijedan nositelj njegove kulturne i povijesne baštine. Pripada srednjočakavskom dijalektu čakavskog narječja hrvatskog jezika. Odlikuje se nizom posebnih fonoloških, morfoloških, naglasnih i leksičkih obilježja koja ga izdvaju među ugljanskim govorima te čuva brojne hrvatske arhaizme i romanizme uz manji broj turcizama. Inicijativu za upis kaljskog govora u registar pokrenuli su njegovi aktivni nositelji i promicatelji, učiteljice i učitelji te profesorice i profesori osnovne škole Valentin Klari Preko, područne škole Kali i sveučilišta u Zadru, zatim Narodna knjižnica Kali, Matica umirovljenika Kali, Turistička zajednica i općina Kali. Višestoljetnu tradiciju kaljskog govora potvrđuju brojni pisani izvori i oporuke matične knjige, matrikule i kapituli bratovština od 14. do početka 20. stoljeća. Govori očuvani u književnim djelima hrvatskih književnika.

Kreativna reciklaža, aktivnost Deska Kreativne Europe za podprograme kultura i iskorištenim predmetima daje novi život. Ove godine kreativnu reciklažu realizira se u sklopu međunarodne konferencije Green Culture Con From Creative Vision to Systemic Change. Zelena kultura od kreativne vizije do sistemske promjene koja će se održati 17. rujna u HNK2 u Zagrebu kao dodatno nadohnuće za promišljanje zelenih praksi u kulturi. Konferenciju organizira Desk Kreativne Europe podržati 17. rujna u HNK2 u Zagrebu kao dodatno nadohnuće za promišljanje zelenih praksi u kulturi. Konferenciju organizira Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture

transformacije. U tom kontekstu i ovogodišnja kreativna reciklaža donosi konkretan primjer održive prakse koji se ostvaruje u suradnji sa socijalnom zadrugom Humana Nova iz Čakovca. 4 različita reklamna plakata nakon obnovljenih pročelja povijesnih zgrada koje su štitili i uljepšavali izgubili su svoju prvotnu funkciju, stoga će ih prenamijeniti u nove utilitarne predmete. Na taj način materijali koji bi inače postali otpad dobivaju novu svrhu i nastavljaju živjeti u drugačijem obliku. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvješća. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sume, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš, s obzirom na goreću temu u Gospiću, i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija. Uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država, istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana. Ovog tjedna se u Poreču u sklopu Tunalicious festivala, već tradicionalne tuna manifestacije, održava još jedan osmi po redu međunarodni turnir u lovu na veliku ribu, to jest Tunistra Offshore World Challenge 2026. A vezano uz ovo natjecanje, šesti Funtana Media Big Game event održao se u Marini Funtana, a okupljenima su se između ostalog obratili istarski župan Boris Miletić, direktorica turističke zajednice Funtana Ana Miluhanović-Čehić, predsjednik sportskog ribolovnog kluba Big Game Fortuna Mateo Ostojić, te predstavnici općine Ivalamara. Inače, svečano otvorenje i predstavljanje natjecateljskih timova ovog međunarodnog turnira održat će se u srijedu 9.9. u 19 sati na Porečkoj rivi, a natjecanje će trajati sve do 12.9. Poslušajmo župana Miletića te u ime domaćina Anu Miluhanović-Čehić.
6: Ja vas sve pozdravljam u ime Istarske županije, u svoje osobno ime, i iskreno mi je drago što iz godine u godinu ova manifestacija poprima sve veći značaj. Mislim da prije svega članovi sportsko-ribolovnog društva koji gaje ljubav prema moru, Istra je poluotok okružen more i stoljećima živi sa morem i uz more, dakle mislim da itekako možemo prvenstveno našim ljudima približiti, i zato se zahvaljujem svim medijima koji to prate, što sve more pruža, što činimo da ga očuvamo, dakle kao naš vrijedan prirodni resurs, a s druge strane i bogatstvo, dakle velike ribe koje na ovom području Jadran ima. Stoga, evo, ako ćemo to spojiti sa doživljajem u turizmu, onda je to nešto što Istarska županija dodatno promiče, jer često puta kažemo da upravo ovi selektivni oblici turizma znače mogućnost, dakle, cjelogodišnjeg turizma, ne samo u ljetnim, isključivo u ljetnim mjesecima, i meni je drago što su svi članovi ovog sportsko-ribolovnog društva prvenstveno ekološki osviješteni, što vole more, što čuvaju more, a normalno kad se dogodi onda i ulov, znaju to na najbolji način spremiti i približiti ovu kvalitetu koju Jadran i naša obala imaju. Stoga neću puno duljiti, vruće, trebate čim prije isploviti. Ja vam želim prije svega, kako bi to ribarski rekli, rogi ribaru, mirno more, a onda se podružite i uživajte zajedno u današnjem prekrasnom danu.
7: Evo, veliko nam je zadovoljstvo da danas ovdje u Funtani možemo ugostiti Funtana Media Big Game, još jedno izdanje manifestacije koja je kroz godine postala jedna lijepa tradicija i važan dio promocije kako Funtane, tako i čitave Istre kao destinacije za sportski ribolov i nautički turizam. Evo, sezona u Funtani je i ove godine odlična. U prvih 6 mjeseci smo imali nekih 3% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. 7. i 8. mjesec su nam na razini prošle godine, a evo, zadnjih 7 dana nam se ponovo dižu brojke i vjerujem da nas očekuje jedna odlična posezona. Evo, na jučerašnji dan Funtana je na otprilike nekih 1.900.000 noćenja, dakle ponovo se približavamo brojci od 2 milijuna i vjerujem da će to, ako samo vrijeme bude poslužilo, biti još jedna odlična turistička sezona za nas.
5: U Porečke osnovne škole krenulo je ove godine čak 146 prvašića. Školske klupe dočekale su prvašiće u osnovnoj školi Poreč i područnoj školi Žbandaj, osnovnoj školi Finida i područnoj Nova Vas, te u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin. Dobrodošli su učenicima i roditeljima, zaželjeli su ravnatelj osnovne škole Poreč Ivan Kardum, ravnateljica osnovne škole Finida Anita Sjerković-Radin, ravnateljica talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Virna Ovčarić, te gradonačelnik Loris Pešurić i njegovi zamjenici Nataša Basanić-Ćuš i Ugo Muzica. Prvašići su podijeljeni u ukupno 9 prvih razreda, a vodit će ih učiteljice Nataša Bajer u Novoj Vasi, Antea Sabati u Žbandaju, Miranda Benusi u talijanskoj osnovnoj školi, Đana Maretić, Renata Maltar i Natalija Tuškan u osnovnoj školi Finida, Denis Mikatović, Lorena Beaković te Snježana Štifanić u osnovnoj školi Poreč. Uzbuđenim prvašićima prigodni program priredili su učenici starijih generacija, nakon čega je izvršena prozivka, zajedničko slikanje te odlazak s učiteljicama u razred. Prvi dan škole označava početak jednog prekrasnog razdoblja u životu u kojem će učiti i rasti djeca i roditelji, a škole će na tom putu biti podrška poštujući potrebe svakog djeteta i njihovu jedinstvenost. Poruka je to koja se isticala. Svi su govornici, djeci, obiteljima i djelatnicima zaželjeli puno sreće, strpljenja i zabave. Dodajmo i kako je ove godine u porečkim osnovnim školama gotovo 1300 učenika, a formirano je 20 skupina produženog boravka od 1. do 4. razreda koje sufinancira grad Poreč Parenco. Još oko 120 učenika s područja grada Poreča Parenco pohađa osnovne škole u susjednim općinama Višnjan, Tar Vabriga i Sveti Lovreć radi blizine prebivališta i lakšeg prijevoza. Izložba Pogledi Andija Bančića okupila je u Porečkoj maloj galeriji veliku zajednicu njegovih prijatelja i suradnika. Fotografije nastale tijekom Međunarodne kiparske škole Montraker svjedoče o Bančićevoj povezanosti s ljudima, umjetnošću i jedinstvenim ambijentom vrsarskog kamenoloma. Na otvorenju izložbe fotografija Pogledi prerano preminulog Andija Bančića okupilo se toliko posjetitelja da su jedva stali u prostor Porečke male galerije. Došli su njegovi prijatelji, članovi obitelji, kolege iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, članovi kulturno-umjetničke skupine Šikuti Mašin te brojni drugi ljudi iz velike zajednice kojoj je Bančić pripadao i koja je pripadala njemu. Otvorenju su prisustvovali i mladi kipari te njihovi mentori iz Međunarodne kiparske škole Montraker, koja se upravo održava u poznatom kamenolomu pokraj Vrsara. Riječ je o jedinstvenom projektu tijekom kojega se svake godine krajem ljeta može uživo pratiti proces nastajanja kamenih skulptura. Izložene fotografije presjek su opsežne fotografske dokumentacije koju je Bančić snimio kao dugogodišnji koordinator projekta Montraker i prikazuju različite segmente rada i života kiparske škole, obradu kamena, druženje sudionika, njihove portrete, popratna događanja te dovršene skulpture. Izložba pritom ne predstavlja samo dokumentaciju umjetničkog pokreta. Bančićeve fotografije svjedoče i o ljudima, odnosima, susretima i atmosferi koja se stvarala u kamenolomu pokazujući koliko je autor bio povezan s Montrakerom i njegovim sudionicima. O kolegi, prijatelju i suradniku između ostalo govorili su ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Poreč Vesna Tripar, kustosica izložbe Ivona Orlić, a izložbu je otvorio gradonačelnik Poreča Peršurić koji je izrazio zadovoljstvo velikom odazivu posjetitelja, što najbolje govori o tome koliko je Bančić bio voljen i poštovan. Otvorenju su prisustvovale i zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Ćuš te načelnica općine Vrsar Tina Slamar. Izložba Pogledi otvorena je do 9. listopada, a moguće je razgledati svakim danom osim nedjelje i praznika od 17 do 21 sat.
8: Vijesti iz sporta.
5: Atletski klub Maksimus se javljao još jednom dobrom rezultatu Luke Košeta. Proteklog vikenda u Zagrebu je na stadionu Mladosti održano državno prvenstvo za mlađe seniore. Luka je još uvijek junior, međutim odlučio je nastupiti na ovom natjecanju i to u konkurenciji mlađih seniora. Da je to bila dobra odluka pokazalo se odmah na početku samog natjecanja jer je nakon prve serije Luka vidio da je ozbiljan kandidat za medalju. Hitac vrijedan drugog mjesta i srebrne medalje bacio je u trećoj seriji, a koplje je letjelo 49,95 metara. Pobjedu na prvenstvu odnio je Grgo Dominik Anzulović iz Fortiusa bacivši 56,13, a treći plasirani bio je Ivan Čepo iz Dinama Zrinjevac koji je koplje bacio 48,87 metara. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Kaštelir-Labinci usvojene su odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu, te o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine za koje je predviđeno povećanje iznosa, pa tako će srednjoškolci i studenti u ovoj školskoj godini kroz ukupno 10 mjeseci dobivati 60 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 50. Srednjoškolci i studenti s prebivalištem na području općine Kaštelir-Labinci ostvaruju pravo na troškove prijevoza do mjesta školovanja i troškove smještaja izvan mjesta prebivališta tijekom razdoblja školovanja, a uvjeti koje učenici i studenti moraju ispuniti da ostvare pravo na sufinanciranje su, među ostalim, već spomenuto prebivalište na području općine, da su redovito upisali školsku godinu, odnosno godinu studija, te da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja iste namjene po drugoj osnovi, propisanoj posebnim propisima. Sva potrebna dokumentacija predaje se u jedinstveni upravni odjel općine Kaštelir-Labinci, a učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete dobivat će 60 eura mjesečno. Što se tiče osmoškolaca, učenici koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje ostvarit će pravo na jednokratni iznos od 50 eura ako su u dobi od 1. do 4. razreda, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti iznos od 70 eura. Općina Kaštelir-Labinci ovim mjerama želi učenicima, studentima i njihovim obiteljima pomoći da lakše podnesu troškove obrazovne godine, koje su u današnje vrijeme veliki izdatak za svako kućanstvo. Porečka je policija 7.9. u jutarnjim satima zaprimila dojavu da su u autokampu na području Funtane dvije osobe ozlijeđene. Dolaskom policije na mjesto događaja utvrđeno je da je u šatoru u autokampu iz neutvrđenog razloga došlo do eksplozije manje plinske boce nakon što je 39-godišnja poljska državljanka skuhala kavu i ugasila plamenik. U događaju su poljska državljanka i dijete zadobili opekline te su prevezeni u pulsku bolnicu. Općina Kaštelir-Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina, te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šenčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani, i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Porečka policija je prilikom kontrole prometa 7.9. nešto poslije pola noći u ulici Karla Hugoesa dala znak za zaustavljanje vozaču automobila pulske registracije, no vozač se oglušio te se nije odmah zaustavio i nastavio je vožnju. Kada je zaustavljen, policijski službenici utvrdili su kako je riječ o 51-godišnjaku koji je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta radi neodazivanja na izvanredni liječnički pregled. Također je utvrđeno kako je prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, pa mu je vozačka dozvola u međuvremenu i ukinuta, te je dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. Kako je postojala opasnost da muškarac ponovo nastavi vožnju, policijski službenici su ga uhitili, a ujedno su mu i privremeno oduzeli automobil, jer je počinitelj već pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje. Policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predložila da se počinitelju odredi zadržavanje te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna od 6.220 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je muškarcu odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, te je počinitelj odmah predan u zatvor u Puli. Konačnu odluku o sankciji sud će donijeti naknadno.

0: slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.

pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Anton Lučić bio hrvatski časnik, rudarski inženjer i mineralog koji se proslavio u SAD-u pod imenom Anthony Francis Lucas. Njegovo otkriće nafte u Spindletopu u Teksasu 1901. godine smatra se jednom od ključnih prekretnica u razvoju moderne američke naftne industrije. Važno je pritom naglasiti da Lučićeva bušotina nije bila prva naftna bušotina u SAD-u. Komercijalna proizvodnja nafte u Americi počela je desetljećima ranije, ali upravo Spindletop pokazao da se nafta može pronalaziti i proizvoditi u dotad nezamislivim količinama. Rođen 1855. godine u Splitu u obitelji pomoraca podrijetlom s Hvara. Školovao se na Politehničkom institutu u Gracu, a potom je služio kao časnik u austrijskoj mornarici. Nakon odlaska u SAD počeo se baviti rudarstvom, osobito nalazištima soli i sumpora u Luizijani. Upravo mu je iskustvo sa solnim strukturama poslije pomoglo u potrazi za naftom. Lučić je postao stručnjak za takozvane solne kupole i počeo povezivati njihove geološke karakteristike s mogućim nalazištima nafte i plina. Krajem 19. stoljeća stigao je u Beaumont u Teksasu, gdje ga je zainteresiralo uzvišenje poznato kao Spindletop ili Big Hill. Na tom su području i prije njega postojale pretpostavke da bi moglo skrivati naftu, ali su rani pokušaj bušenja završavali neuspjehom. Lučić je 1899. dogovorio bušenje, na prvi pokušaj zaustavljen je na dubini oko 175 metara zbog tehničkih problema i nedostatka novca. Nije odustao. Potražio nove ulagače i stupio u kontakt s iskusnim naftašima Johnom Gellijem i Jamesom Guffeyem iz Pensilvanije. Među financijerima projekta bio i kapital povezan s industrijalcem Andrewom Olonom. Novo bušenje započelo je 27. listopada 1900. Prekretnica se dogodila 10. siječnja 1901. godine, nakon što je bušotina dosegnula dubinu oko 347 metara, iz zemlje eruptirao goleni stup nafte. Lucas Gusher, kako je bušotina poslije nazvana, izbacivao oko 100 000 barela nafte dnevno, što ga učinilo prvim američkom bušotinom s takvom dnevnom proizvodnjom. Stup nafte dizao se više od 45 metara u zrak. Tadašnja tehnologija nije omogućavala brzo zaustavljanje takve erupcije. Nafta je nekontrolirano izbijala punih 9 dana prije nego što je protok stavljen pod nadzor. U tih nekoliko dana Spindletop je postao svjetska

Ballard i Jean-Louis Michel. Ključnu ulogu imao je tada novi sustav Argo, opremljen kamerama i sonarom za pretraživanje velikih površina oceanskog dna. Prvi jasan dokaz da je potraga završila pojavio se u ranim jutarnjim satima 1. rujna, kada je na snimkama prepoznat jedan od Titanovih kotlova. Istraživači su zatim pratili trag rasutih ostataka sve do glavnih dijelova olupine. Titanik se nalazi približno 600 km od obale kanadskog Newfoundlanda na dubini oko 3800 metara. Ekspedicija utvrdila i da brod nije stigao na dno u jednom komadu, nego se raspao na pramačni i krmeni dio, udaljene približno 600 metara. Otkriće je pokazalo i koliko je teško bilo pronaći Titanik. Umjesto da traži samo golemni trup, Ballardov tim usredotočio se na trag krhotina, koje su se rasule po morskom dnu tijekom potonuća. Upravo ih je ta strategija na kraju dovela do broda. Titanik je potonuo 15. travnja 1912. godine nakon sudara s ledenjakom na svom prvom putovanju. Njegova olupina desetljećima je ostala skrivena na dnu Atlantika sve do ovog povijesnog otkrića 1985. godine.

uspješno je odnijela teleskop u svemir. Teleskop će putovati prema orbitalnoj lokaciji poznata kao Langrekova točka 2, koja se nalazi oko 1,6 milijuna kilometara od Zemlje. Misija je planirana na 5 godina, a NASA je objavila da bi teleskop mogao imati dovoljno goriva za još 5 godina rada. Roman će proširiti mogućnost drugih svemirskih observatorija, među kojima su svemirski teleskop James Webb, lansiran 2021. i svemirski teleskop Hubble, lansiran 1990.

Prije 90 godina, točnije 2. rujna 36. rođen je Andrew Grove, direktor kompanije Intel, za vrijeme kojeg je to poduzeće došlo na sami svjetski vrh po proizvodnju procesora. On je bio uzor čak i Steve Jobsu. Smatra se jednim od najutjecajnijih poslovnih lidera 20. stoljeća, a časopis Time proglasio ga je osobom godine 1997. Vrlo je zanimljivo da je Andrew Grove zapravo rođen u Mađarskoj, i to pod imenom Andras Istvan Grof. Rođen je u židovskoj obitelji u Budimpešti 36. Kao dječak preživio je epidemiju Šarlaha, koji mu je trajno oštetio sluh, nacističku okupaciju pod lažnim identitetom, te posljeratni brutalni Staljinov režim. Tijekom Mađarske revolucije 56. godine, s 20 godina pobjegao je preko austrijske granice u SAD bez novca i znanja engleskog. Pokazao se kao izniman talent za znanost. Diplomirao je kemijsko inženjerstvo na fakultetu City College of New York, a potom 63. doktorirao na prestižnom sveučilištu Berkeley u Kaliforniji. Nakon doktorata zaposlio se u tvrtki Fairchild Semiconductor, gdje je radio s Robertom Noisom i Gordonom Moorom. Kada su njih dvojica 68. odlučili osnovati novu kompaniju pod nazivom Intel, Groove im se pridružio istog dana kao njihov zaposlenik. Sredinom 80. kada Intel gubi tržišnu bitku od jeftinijih japanskih memorijskih čipova, Groove je donio povijesnu i hrabru odluku. Potpuno je ugasio proizvodnju memorije i preusmjerio resurse na razvoj mikroprocesora. Time je stvorio temelje za revoluciju osobnih računala. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Europska komisija dodijelila je prošlog ponedjeljka ChatGPT-u sustav umjetne inteligencije oznaku vrlo velike tražilice, a Redditu i Robloxu vrlo velikih online platformi, što prema Zakonu o digitalnim uslugama znači da će morati poštovati najstrožija pravila i obveze. Ove nove oznake znači da će ChatGPT, Reddit i Roblox sada biti podvrgnuti višoj razini kontrole i odgovornosti u Europskoj uniji u skladu s njihovim velikim utjecajem na građane i društvo, izjavila je to potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet. ChatGPT, Reddit i Roblox prijavili su da imaju prosječno mjesečno najmanje 45 milijuna korisnika, čime ispunjavaju uvjete za oznake koje podrazumijevaju strože praćenje i veće obveze, jer imaju golem utjecaj na društvo i ekonomiju. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Hey,

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima živima. Istraga je tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija. Uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država, istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jak vole od kose, s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Analizom vode iz privatnih bunara, zdenaca i cisterni na području Gospića, Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Iz zavoda su izdali upute za zaštitu zdravlja ljudi te podsjetili na nužne mjere opreza. Strogo je zabranjeno upotrebljavati sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, a posebice je opasna za pranje zubi. Također ne preporučuje se za pranje posuđa i kuhinskog pribora, svježeg voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Javnost će dobiti uvid u ukupno 7 izvješća vezanih za istragu o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću i Varaždinu, najavio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, što znači da su preostala još 3. A dok se do početka listopada očekuje odluka državnog odvjetništva o pokretanju kaznenog progona, još se ne zna gdje će se obraditi otpad iz vreća u Gospiću, jer je Tabak grupa nakon pobune građana odustala od namjere da to napravi u svojem pogonu u Zaprešiću. Evo što je Turudić rekao o izvješćima i istrazi USKOK-a.
1: Sad smo objavili 4 izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još 3 izvješća. Ukupno će se raditi u 7 izvještaja. Ovi svi što govore da nisu pojma imali, ja osobno ne vjerujem, ali to je njihova stvar. Uglavnom mi radimo svoj posao, ako se utvrdi postojanje osnova sumnje, mi ćemo nastaviti postupak prema svima. Živimo. Istraga tek počela 25. godine, ona još uvijek traje. Rekao sam već javno, mi očekujemo da ćemo negdje krajem 9. rujnom ili početkom listopada donijeti državnu odvjetničku odluku.
0: Vlada je izabrala novoga glavnog državnog inspektora na već dugo prazno mjesto s kojeg je zbog sumnje na korupciju u studenom morao otići Andrija Mikulić, dolazi dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Vijesti. Američki i ruski predsjednik Donald Trump i Vladimir Putin telefonski su razgovarali o brzom završetku rata u Ukrajini. Prema riječima Putinova pomoćnika Jurija Ušakova, tijekom jednosatnog razgovora dogovoren je nastavak razmjene zarobljenika, a Trump uz prekid sukoba želi i potpunu obnovu američko-ruskih odnosa.
3: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Pružena je objektivna i temeljita analiza aktualnog razvoja događaja u specijalnoj vojnoj operaciji i općenito naš pogled na izglede za napredak na bojnom polju i postizanje njezinih ciljeva. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija, uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni, jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa redovnom emisijom Hrvatski top 20. 1629. je po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. A bit će tu i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jedna zamjena. Iz prošutine top liste ispali su Luciano Rosso, zatim Holden, Kiki Rahimovski je ispao i Parni Valjak s pjesmom Sati. Punih 7 tjedana su proveli u top listi. A Denis Goldin i Vatra imaju novi remix koji je zamijenio stari, o tome nešto kasnije. Pa krenimo sa top listom. Dakle, 20. mjesto, prošlo tjedno 18. je, tu se nalazi Josip Senta. Josip Senta, njegovo je ime, a pjesma se zove Jutro. Tek 2 tjedna u top listi Josip Senta.

Bio je to Josip Senta i pjesma Jutro. Dva tjedna u top listi, Josip Senta na odjednom 20. mjestu. Na 19. paca prošlog tjednog 16. za nju, ona se zove Antonija Dora Pleško. Pjesma se zove Da se zamrači nebo. Šesti je tjedan u top listi, Antonija Dora Pleško.

0: Lijepa pjesmica. Antonija Dora Pleško, Da se zamrači nebo. Šesti tjedan već u top listi, Antonije na ovotjednom 19. mjestu. Na 18. skok sa prošlotjednog 20. za još jedno novo ime, Krešimir Šakić, Potopljeni brod, zove se pjesma. Dva tjedna u top listi, Krešimir Šakić.
1: Da svakim svojim valom komad mene podkidaš, vidim sve

Uči se, pa mi kaži. Možda, možda je kasno već, ali idem.

Bio je to Krešimir Šakić i pjesma Potopljeni brod. Tek dva tjedna u Top listi, Krešimir Šakić na odjednom 18. mjestu. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra, idemo dalje, 17. mjesto je tu. Veliki pad sa prošlotjednog četvrtog, možda zato što je tu već ima novih pjesama. Severina, Nisam kriva ja, Bezosjećajna, jer u međuvremenu je objavila još dvije nove pjesme. Šesti tjedan sa ovom pjesmom, Severina u Top listi.

Severina i pjesma Nisam kriva ja, bezosjećajna. 6.1 već u top listi, a vjerojatno u sljedećem izdanju top liste bit će nova pjesma od Severine tu. 17. mjesto drži ovoga tjedna. Na 16. mjestu prošetino 15. radi se o grupi iz Rijeke, zovu se Ritam promjena. Jedna luda noć, naslove pjesme, 3 tjedna s nama, Ritam promjena.

Riječka grupa zove se Ritam promjena i njihov singl Jedna luda noć, tri tjedna s nama Ritam promjena na otjednom 16. mjestu. A na 15. mjestu opet mali pomak sa prošlotjednog 14. za nju, ona se zove Patriša. Njena pjesma nosi naslov Vodi me, o čemu se radi, poslušajmo u pjesmi 5 tjedana s nama Patriša.

Vodi me, pjesma od Patriše. Pet tjedana već u top listi, Patriše je na ovotjednom 15. mjestu. A nama slijedi sada prvi direktni ulaz na 14. mjestu, Dino Petrić. Dino Petrić ima sasvim novi singl, zove se Moja Mila. Dakle, prvi direktni ulaz, 14. mjesto, Dino Petrić, Moja Mila.

Jedan od pjevača The Voice generacije, pjevao je i u emisijama A strana i sličnim emisijama. Dino Petrić, Moja mila, novi single, odmah prvi direktni ulaz i to na 14. mjestu. A na 13. mjestu nam slijedi prvi novi ulaz Jure Brkljača, koji je prošloga tjedna bio prijedlog, dakle sada je ušao u top listu s pjesmom, novom pjesmom, zove se Šapni mi, dakle slijedi Jure Brkljača kao prvi novi ulaz.

Slušate Hrvatski top 20 radiocentra. Čuli smo mjesto broj 13, prvi novi ulaz Jure Brkljača, pjesma se zove Šapni mi. Na 12. mjestu prošlo tjedno je 8. Tu je pjesma koja je apsolutni rekorder na svim top listama u Hrvatskoj. Matija Cvek, pjesma se zove Dvoje mladih. 9. tjedan već u našoj top listi, 2 puna mjeseca. Matija Cvek, apsolutni rekorder na svim top listama u Hrvatskoj. Matija Cvek, pjesma se zove Dvoje mladih. 9. tjedan već u našoj top listi, 2 puna mjeseca. Matija Cvek.

Bio je to Matija Cvek, Dvoje mladih, zove se pjesma 9 punih tjedana, dakle 2 mjeseca u Hrvatskom topu 20 radio centra. Matija Cvek na otjednom 12. mjestu. A nama slijedi još 11. mjesto, nakon čega prvi novi prijedlog. Dakle, na 11. mjestu već drugi novi ulaz. Tu je grupa Fluentes, koja je nedavno objavila EP sa, ne znam, 5 ili 6 pjesama. Novi singl s tog EP-a je pjesma Čuvar. Poslušajmo drugi novi ulaz i grupu Fluentes.

Na polovici smo Hrvatskog topa 20 radiocentra 1629. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Josip Senta, 19. Antonija Dora Pleško, 18. Krešimir Šakić, 17. Severina, 16. Riječka grupa Ritam promjena, 15. Patriša, 14. prvi direktni ulaz Dino Petrić i pjesma Moja Mila, 13. prvi novi ulaz Jure Brkljača, pjesma Šapni mi, 12. Matija Cvek i 11. Fluentes i pjesma Čuvar kao drugi novi ulaz. Idemo čuti prvi novi prijedlog, dakle prvi novi prijedlog slijedi Stjepan Lah. Stjepan Lah ima novu pjesmu, zove se Moje si zauvijek. Stjepan Lah.

Prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. On se zove Stjepan Lah, a pjesma Moje si zauvijek. Vidjet ćemo kako će Stjepan Lah proći u sljedećim izdanjima Hrvatskog topa 20. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto paca prošlog tjednog 7. za zanimljivu kombinaciju Crodance featuring Sane. Javi se, zove se pjesma, to je obrada, rokerska obrada jedne stare pjesme iz Dance 90-ih. Dva tjedna tek u top listi.

Eurodance i Sane zajedno u pjesmi Javi se, obrada jedne stare pjesme. Kod nas su na 10. mjestu, 2 tjedna u top listi. Idemo dalje, 9. mjesto, prošlo tjedno 6. drže Šibenčani, grupa Selotape i pjesma Gusti sa šlagom, 4 tjedna u top listi Selotape.

Pusti sa šlagom, pjesma od grupe Selotejp, inače iz Šibenika. Pjesma je bila i hit tjedna Radio Centra. Selotejp 4 tjedna u top listi, ovoga tjedna na 9. mjestu, a na 8. prošlo tjedno 12. Točnije, tu je zamjena. I dalje je tu Denis Goldin, ali je tu novi remix pjesme od Vatre, featuring Damir Urban, pjesma Tremolo.

Dennis Goldin, Vatra i Damir Urban, pjesma Tremolo, zamijenila je staru pjesmu Denisa Goldina, Nama se nikud ne žuri, također remix. Ovoga tjedna na 8. mjestu, a na 7. mjestu Panca prošlo tjednog petog za grupu Silente, prije ili kasnije zove se pjesma, peti round top listi Silente.

0: Nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira. Sirovo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo pozvao je Ličane koji imaju bunare da im se jave, rekao je gostujući u Otvorenom ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
1: Dakle, do sad smo dobili ukupno u mjesec dana, dakle, prijavljenih 90 bunara u čitavoj Ličko-senjskoj županiji, sve ćemo ih pregledati. I s obzirom da se radi o krškom tlu, gdje nema procjeđivanja vode kroz tlo, zaočekivati je bilo, a to smo i našli, da su ti bunari mikrobiološki onečišćeni. Građani koji su vlasnici bunara su dobili od Zavoda za javno zdravstvo uputstva što trebaju s tom vodom napraviti. Dakle, ono bi se trebalo više češće kontrolirati i dezinficirati ukoliko se troši. Ali koliko imamo informacije iz anketa, ljudi, oni uglavnom tu vodu koriste ili kao tehničku vodu ili vodu za zalijevanje vrtova, a ne kao vodu za piće.
0: Vlada je zbog afere s nezakonitim otpadom u Lici najavila uvođenje ekocida u kazneni zakon i stroge kazne za ekološki kriminal. No u slučaju gospićkog otpada nove se odredbe neće moći retroaktivno primijeniti. Premijer Plenković poručuje.
2: Ja ću se osobno puno više sada angažirati, dakle jednim agilnim pristupom želimo pronalaziti rješenja koja će što prije cijeli taj otpad, odnosno cijeli kompleks PPK Velebit osloboditi otpada.
0: Novi glavni državni inspektor bit će Tonči Glavinić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja. 38-godišnjak će na dužnosti naslijediti Andriju Mikolića, koji je smijenjen potkraj prošle godine kada je uhićen u USKOK-ovoj akciji zbog sumnji na primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Predamnom resor koji je, kako bi takozvano rekli, vruć krumpir. Prvi ću dati sve od sebe, vidjeti jel sve što je važno za preuzimanje državnog inspektorata. Naravno, u prvom redu je i okoliš s obzirom na goreću temu u Gospiću i vjerujem da ću opravdati povjerenje.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Žuto upozorenje zbog istog je razloga na snazi u ostalim dijelovima Hrvatske, osim u Kninskoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji gdje upozorenja nema.
4: Vijesti.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. 2 su pala na nenaseljeno područje. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte, barel sada stoji više od $98.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se obilježiti 33. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep. Njome je oslobođeno područje jugoistočno od grada s kojeg su neprijateljske snage svakodnevno granatirale Gospić. Poginulo je 13 pripadnika vojske i specijalne policije, a 53 su ranjena. Obilježavanje obljetnice počinje misom u 10 sati u Gospićkoj katedrali.
4: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada uz kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno izražene. U Istri moguće nevrijeme. Vjetar umjeren jugozapadni i jugo, prolazno i olujan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 28 i 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina, te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani, i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Porečka policija je prilikom kontrole prometa 7.9. nešto poslije pola noći u ulici Karla Hugoesa dala znak za zaustavljanje vozaču automobila pulske registracije, no vozač se oglušio te se nije odmah zaustavio i nastavio je vožnju. Kada je zaustavljen, policijski službenici utvrdili su kako je riječ o 51-godišnjaku koji je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta radi neodazivanja na izvanredni liječnički pregled. Također je utvrđeno kako je prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, pa mu je vozačka dozvola u međuvremenu i ukinuta, te je dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. Kako je postojala opasnost da muškarac ponovo nastavi vožnju, policijski službenici su ga uhitili, a ujedno su mu i privremeno oduzeli automobil, jer je počinitelj već pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje. Policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predložila da se počinitelju odredi zadržavanje te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna od 6.220 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je muškarcu odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana te je počinitelj odmah predan u zatvor u Puli. Konačnu odluku o sankciji sud će donijeti naknadno.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas nas očekuje postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski top 20 radio centra.
2: Nastavljamo gdje smo stali, 1629. Hrvatski top 20 radio centra. Na sedmom mjestu čuli smo grupu Silente, a na šestom drugi direktni ulaz. Jurica Pažen i Aerodrom, pjesma se zove Karma prati. Fora pjesma, drugi direktni ulaz. Jurica Pažen i Aerodrom. Koje ljubav.

odlična stvar, zove se Karma prati, drugi direktni ulaz za Julica Pažina aerodrom na Otjednom 6. mjestu. Idemo dalje, 5. mjesto prošle tjedno 3. drži Marko Kutlić, njegov najsvježiji single nosi naslov Vratila se, 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom, Marko Kutlić.

je to Marko Kutlić i najsvježiji singl Vratila se. Dva tjedna u top listi, Marko Kutlić na Otinom petom mjestu, a mi se polako približavamo prvom, drugom i trećem mjestu. Dakle, četvrto mjesto je sada na redu. Prošlo tjedno 10. veliki skok za pjesmu koja je umeđu vremenu postala hit tjedna. Dan koji se pamti, Mija Dimšić i Maja Batorek, 4 tjedna s nama.

Mija Dimšić i Maja Batorek u pjesmi Dan koji se pamti, četvrti tjedan u top liste, ovoga tjedna četvrto mjesto. Evo ulazimo sad u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu, prošlo tjedno drugo, drži Jakov Jozinović. Voljela bi to, zove se pjesma četiri tjedna s nama, Jakov Jozinović.

Jakov Jozinović i pjesma Voljela bi to. 4 tjedna u Hrvatskom topu 20. Jakov Jozinović na ovom tjednom trećem mjestu, a na drugom prošli tjedno prvo pjesmo koje je također bila hit tjedna proteklih tjedana. Meritas ovog ljeta, pjesma se zove tako ovog ljeta, ona je od prošlog ljeta, ali sada je tu remix, Pleasantville remix, 3 tjedna s nama, Meritas.

Ova grupa merita si pjesma ovog ljeta, Pleasantville Remix. Koji je to tjedan? Da su s nama treći tjedan, a nama slijedi sada rekapitulacija. DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: set Radio Centra.
1: Dakle, pri kraju smo 1629. Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Koga smo do sada čuli? 20. mjesto Josip Senta, 19. Antonija Dora Pleško, 18. Krešimir Šakić, 17. Severina. 16. Ritam promjena, 15. Patriša, 14. prvi direktni ulaz Dino Petrić, Moja Mila. 13. prvi novi ulaz Jure Brkljača, Šapni mi. 12. Matija Cvek i 11. drugi novi ulaz Fluentes, pjesma Čuvar. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Stjepan Lah, pjesma Moje si zauvijek. 10. mjesto Crow Dance Insane, 9. Selotape, 8. Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, pjesma Tremolo zamijenila je staru pjesmu koja se zove Nama se nikud ne žuri remix. 7. Silente, 6. drugi direktni ulaz Julica Pađen i Aerodrom, pjesma Karma prati. 5. Marko Kutlić, 4. Mija Dimšić i Maja Batorek, 3. Jakov Jozinović i 2. Meritas, upravo smo ih čuli. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Ana Rucner. Ana Rucner ima pjesmu, zove se Maske. Poslušajmo Anu Rucner.

Konačno smo i na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno 9. Pjesma je također bila hit jedna radiocentra. Ljudi poput nas. Dakle, Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jako Jozinović, drugi tjedan tek u top listi. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 radiocentra, 1629. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz nas. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju.

u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prilazima, Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 7 sati i sada već skoro jedna minuta, a temperatura zraka u Poreču iznosi 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1008 hektopaskala i vlaga zraka 61%, a sunce se tek budi kao i svi mi. Pokušava svim silama doći k sebi na rano jutro. Unatoč vremenskoj prognozi jučerašnjoj, kada je bila najavljena obilna količina kiše koja je trebala krenuti još i jučer na večer, kiše nigdje. Eto, vani skoro pa sunčano vidimo pokoj oblačak na ovom prekrasnom jutarnjem nebu. Provjerite van dok je ovako lijepo vrijeme, ali prognoza se malo promijenila i pomjerila. Kaže da bi kiše danas ipak trebalo biti, ali kroz dan postepeno i u puno manjoj količini nego što je najavljivano. Sada kaže da bi kiša trebala biti sutra u izuzetno velikim količinama, a danas osim manje kišice trebao bi puhati izrazito jak sjeveroistočni vjetar koji će okrenuti na južni sredinom dana. Vrijeme je pretežno oblačno, a porast temperature ipak se očekuje do onih standardnih 32-33. Sutra s ovom kišom očekuje se i pad temperature, a do daljnjega nas očekuje nestabilno vrijeme, jer i narednih dana nakon tih kiša nešto će biti niže temperature sa umjereno oblačnim vremenom i mogućom kišom. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, već sada ide se da na posao, a kolnici su srećom suhi. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa i ništa novoga na toj relaciji. Moguće su povremene obustave prometa. Nešto bliže nama na vijaduktu Limska Draga, radovi su sve bliže kraju, ali još ne sasvim gotovi, pa je još uvijek na snazi ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a vozače se, kao inače, moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: Blic vijesti.
1: Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina, te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani, i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Porečka policija je prilikom kontrole prometa 7.9. nešto poslije pola noći u ulici Karla Hugoesa dala znak za zaustavljanje vozaču automobila pulske registracije, no vozač se oglušio te se nije odmah zaustavio i nastavio je vožnju. Kada je zaustavljen, policijski službenici utvrdili su kako je riječ o 51-godišnjaku koji je upravljao automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta radi neodazivanja na izvanredni liječnički pregled. Također je utvrđeno kako je prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, pa mu je vozačka dozvola u međuvremenu i ukinuta, te je dužan ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita. Kako je postojala opasnost da muškarac ponovo nastavi vožnju, policijski službenici su ga uhitili, a ujedno su mu i privremeno oduzeli automobil, jer je počinitelj već pravomoćno kažnjavan za teže prometne prekršaje. Policija je podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predložila da se počinitelju odredi zadržavanje te da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna od 6.220 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci. Sud je muškarcu odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 15 dana, te je počinitelj odmah predan u zatvor u Puli. Konačnu odluku o sankciji sud će donijeti naknadno.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu i jugo. Jutarnja temperatura oko 23, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

Još jednom dobro jutro svima, vrijeme je još jednom za crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 24 Celzijeva stupnja, dakle pomalo raste. Tlak zraka iznosi 1008 hektopaskala i vlaga zraka 64% i u opadanju UV indeks je još uvijek nula. U nastavku dana porast UV indeksa ako bude sunčano do 7, a prognoza kaže da bi trebalo biti pretežno oblačno vrijeme, stoga nešto malo manje. UV indeks nešto

bliži, a porast temperature do 32 Celzijeva stupnja, kaže prognoza, da bi u nastavku dana trebalo biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme s manjom količinom kiša, a navečer i pojačanom količinom kiše. U prvom dijelu dana umjeren do jaki sjeveroistočni vjetar, a u drugom dijelu dana umjeren do jaki južni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, za sada kolnici pretežno suhi. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji. A na snazi je na toj dionici privremena regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Nešto bliže nama na vijadukto Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a vozači se moli za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova, ako takvih danas ima.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže da je temperatura zraka trenutno u Poreču 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1008 hektopaskala, vlaga zraka 66%, a UV indeks je 0. U nastavku dana pretežno oblačno vrijeme sa manjom pa postupno rastućom količinom kiše te porast temperature do 30 celzijevih stupnjeva. U prvom dijelu dana slab do umjeren zapadni vjetar, sredinom dana južni vjetar, narednih dana kiša i oblačno, obilne količine kiše sutra, preko sutra oslabljenju. Sa ovom kišom dolazi i do ukupnog pada temperatura, što jutarnjih, što najviših dnevnih. Sutra očekujemo izuzetno jake vjetrove, olujni južni vjetar sutra u prvoj polovici dana, te jak do olujni sjeverni vjetar u drugoj polovici dana. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena biti će na istoku i jugu zemlje, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 28 i 33 celzijeva stupnja, na istoku i nešto više. Upozorenja o vremenskim uvjetima kažu za riječko i istarsko područje, treći od 4 stupnja upozorenja, vrijeme je opasno zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće i na udare olujnim vjetrom, lokalno moguća pojava tuče, poslije podne lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme, osobito u Istri, sa naletima vjetra jačim od 65 km na sat, vjerovatnost grmljavine veća od 70%. Sakrivajte veš, obavite zadnje što imate vani i povucite se lijepo u zatvoreno, a u vremenu uživajte sa druge strane prozora.

U glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano uz osmih koji obećava. Ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo nova sjećanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: HRT i Divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Kolovoz u brojkama, poreč ostvario 903 tisuće noćenja, čak 10% više gostiju i 7% više turističkih noćenja nego prošle godine. Turistička zajednica grada Poreča objavila je službene podatke o dolascima i noćenjima turista iz sustava e-vizitor. Sa stanjem na dan 4. rujna u kolovozu je na porečkom području zabilježeno 148.848 dolazaka i točno 903 tisuće noćenja, što je 10,4% više dolazaka i 6,5% više noćenja nego u kolovozu prošle godine. A kumulativno od 1. siječnja do 31. kolovoza na području turističke zajednice grada Poreča ostvareno je 565.329 dolazaka i skoro 3 milijuna noćenja, odnosno 2.945.943 noćenja, odnosno 7,6% više dolazaka i 4,6% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine, što će reći, unatoč onom sporom početku sezone, ovo je ukupni porast. Tako je Poreč trenutno na pragu ovih 3 milijuna noćenja, brojke koje bi trebao prijeći kroz rujan. Što se tiče udjela gostiju od toga odakle dolaze, najviše je Njemaca, a zatim je gostiju iz Austrije, Italije, pa Slovenije i Mađarske. Što se tiče rasta gostiju prema destinaciji odakle dolaze, najveći je porast gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva, a blizu zatim i iz Mađarske. Oboje su na pragu do 12% porasta iz svojih lokacija, a onda slijedi porast gostiju iz Austrije, Ukrajine i Italije.

Evo još jedna zanimljiva informacija iz domene gospodarstva. Petrol je osvojio svoje 600. prodajno mjesto i obilježio 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, i to baš u Poreču. Grupa Petrol u Poreču je službeno otvorila svoje 600. prodajno mjesto.

važnosti i simbolici ovoga čina i ove činjenice da je baš u Poreču otvoreno baš šesto to mjesto prodajno, govori činjenica da su se otvorenju prisustovali i brojni uzvanici, uključujući i saborske zastupnike Antona Klimana i Ivana Melenice, državni tajnik Vedran Špehar, te zamjenica gradonačelnika grada Poreča Nataša Basanić-Čuš. Te Cinzija Zubin, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije.

vrijeme ide, idu informacije. Povodom Međunarodnog dana pismenosti koji se diljem svijeta obilježava 8. rujna, Gradska knjižnica Poreč nanovo podsjeća na važnost knjige u odgoju djece. Početak vrtićkih i školskih dana pravo je vrijeme za osvajanje zdravih navika, a jedna od najvažnijih svakako je čitanje. Knjižnice su uz obrazovni sustav stup opismenjavanja. Razvijanjem rane navike odlaska u knjižnicu i listanja slikovnica, djeca od malih nogu grade vlastite kriterije posuđivanja i prosuđivanja. Kroz uspješnu suradnju unutar cijele Poreštine kampanjom Čitajmo da ne oguglamo, nastavlja se probijati put knjizi do najmlađih stanovnika. Zahvaljujući zajedničkim naporima Gradske knjižnice grada Poreča te općina Vrsar, Sveti Lovreć, Vižinada, Višnjan, Kaštelir, Labinci, Tar, Vabriga i Fontana, sva djeca do 15. godine imaju pravo na besplatnu godišnju članarinu. Stoga se pozivaju svi roditelji da iskoriste ovu pogodnost i posjete Gradsku knjižnicu Poreč kako bi se svi skupa zajedno usmjerili novu generaciju zaljubljenika u pisanu riječ.

Vrijeme je još jednom za crtice prije nego što se prebacimo na vijesti Hrvatskog radija, a crtice imaju za reći da je temperatura zraka u Poreču 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1007 hektopaskala i vlaga zraka 66%. UV indeks je 2, u nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme danas bi trebalo biti pretežno oblačno sa manjom pa postupno rastućom količinom kiše, a sredinom dana puhat će jugo. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta. U nastavku dana vidjet ćemo šta nam sve slijedi s obzirom na vremenske uvjete i kako će to utjecati na promet. Što se prometa tiče van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra, a na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, te se vozači naravno moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi idemo dalje i za otprilike minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, Studija Poreč, i čujemo se opet uskoro.

0: teško ubojstvo sinoć u Slatini. Žrtva je žena koju je muškarac oko 22 sata ubio oštrim predmetom. Uhićen je na mjestu događaja, objavila je Virovitičko-podravska policija. Istraživanje traje, te za sada nisu objavljene nikakve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: USKOK je objavio nove dokumente o nezakonito odloženom otpadu i to na mjestu bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Ako otpad ostane na tom mjestu, postoji velika vjerojatnost nastavka stvaranja i lokalnog širenja mikroplastike. Do sada nisu utvrđena onečišćenja izvora pitke vode. USKOK je nalaze objavio zbog velikog interesa javnosti, a dostupni su na njegovoj internetskoj stranici. A nova analiza vode iz javnog sustava u Lici pokazala je da je i dalje potpuno ispravna za piće. No analizom vode iz privatnih bunara utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, objavio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije. Tu je vodu zabranjeno upotrebljavati za piće, pripremu napitaka, izradu leda i slično. Ne preporučuje se koristiti se njome za osobnu higijenu, pranje posuđa, voća i povrća, ali ni za zalijevanje povrća koje se konzumira sirovo. Premijer Andrej Plenković najavio je da će se osobno angažirati kako bi se Gospić oslobodio otpada. Priprema se sanacija i postupci idu svojim tijekom. U prvoj fazi, koja se odnosi na uklanjanje otpada s površine, posao je dobila TABA grupa koja do sada Fondu za zaštitu okoliša nije poslala nikakve dodatne upite. Žalbeni rok još traje, napominje Aleksandra Čilić iz fonda. Dodaje da interes postoji i za iduće faze sanacije.
2: Interes postoji, to je vrlo važno komunicirati. Mi razgovaramo sad već sa 10 ozbiljnih postrojenja i odlagališta opasnog otpada koji imaju svoje kapacitete. Omogućit ćemo im da i oni sami uzmu uzorke, jer sva postrojenja će raditi svoje analize s obzirom o svojoj tehnologiji koju koriste. Interes postoji, razmatraju se sve opcije i pokušat ćemo ići u smjeru ono što će biti najbrže, najefikasnije i najprihvatljivije.
0: A cijeli plan sanacije s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana, najavio je u našoj emisiji A sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tom mjestu sanirati.
3: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
1: Vijesti.
0: Ponovno jača napetost na Bliskom istoku. SAD je pogodio 5 iranskih tankera u Omanskom zaljevu i kod otoka Harga, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Jedan je potonuo. To je odgovor na iranske napade na američke brodove u posljednja 2 dana. Teheran je nakon toga gađao američke baze u Jordanu, koji javlja da je srušeno 18 od 20 lansiranih projektila. Novi napadi prouzročili su novi rast cijene nafte. Barel sada stoji više od $98.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura između 28 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1989. godine talijanski band Black Box dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Ride on Time. Inače, pjesma je ostala na toj poziciji 6 tjedana. Slušamo Black Box i Ride on Time.

0: Marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada 12,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u Istri i duž Jadranske obale te na otoku Krku i Krčkom mostu. Promet je pojačan te su povremena usporavanja na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela te pred naplatnim postajama. Vozačima savjetujemo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, a zbog veće gustoće prometa pripreme se na povremena čekanja. Počela je škola i u prometu je ponovno veliki broj školaraca, pješaka i biciklista. Pozivamo vozače na pojačan oprez i sporiju vožnju u blizini škola i vrtića, ali i na svim ostalim cestama koje vode do njih. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prilazima Tovarnik, Bajakovo, Županja i Slavonski Šamac, te su povremeno moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
3: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1995. godine Coolio i LV dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Gangsta Paradise. Inače, pjesma sadrži i dio PSM Paradise od Stevie Wondera iz 76. godine. Slušamo Coolio i LV i Gangsta's Paradise.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1007 hektopaskala, a vlaga zraka 73%. UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se naoblačenje i kiša, u početku u manjim količinama, a prema kraju dana i obilno. Očekuje se porast temperature do 30 celzijevih stupnjeva te pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana puhaće umjeren do jak južni vjetar. Kolnici u Poreču trenutno su suhi, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, na dionici Tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa uslijed radova na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

0: Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: lokalne vijesti. U sklopu Porečkog ljeta jedno od središnjih događanja ovoga tjedna svakako je Tunalicious Festival koji će od 7. do 13. 9. Poreč ponovno pretvoriti u mjesto susreta vrhunske gastronomije, sportskog ribolova i dobre zabave. Od 11. do 13. rujna Poreč će također ponovno biti domaćin atraktivno sportskog događanja Alpe Adria Jet Ski Tour Grand Prix Poreč. Natjecanje će u Porečki akvatoriji dovesti vozače jet skija te publici ponuditi dinamične utrke, brzinu i atraktivne sportske prizore na moru. Kulturni vrhunac tjedna održat će se u petak 11. i to u ambijentu Eufrazijeve bazilike, kada će se održati nova večer u sklopu 65. koncerata u Eufrazijani, a s početkom u 21 sat publici će se predstaviti zagrebački kvartet i pijanist Ivan Krpan. I tu nije kraj događanjima za vikend, jer će na parkingu Žatika 12. i 13. 9. se održati 11. Poreč Moto Show D26. koji će donijeti dva dana automobilističkog programa. Posjetitelje očekuju atraktivni automobili, autoshow, drift, oldtimeri i sportski automobili, dok će važan dio programa biti prvenstvo Hrvatske u kronometru. Svečano otvorenje prvenstva održat će se u nedjelju 13.9. u 13 sati i 15 minuta. Fiziocentar Deković svečano je obilježio 25 godina rada, ali i otvorenje novog centra u poslovnoj zgradi Valor u Bujićima 54 u Poreču. Inače, Fiziocentar Deković već je četvrt stoljeća dio Porečke zajednice. Otvorenjem ovog suvremeno uređenog prostora centar je ušao u sljedeću fazu razvoja i nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete fizioterapije i rehabilitacije dostupne građanima Poreča i Poreštine, a i šire. O ovoj važnoj obljetnici, ali isto tako i onome što nudi novootvoreni centar, rekao nam je Damir Deković.
1: Nakon 25 godina selimo se u naš vlastiti prostor. Dizajnirali smo ga po našim potrebama, po našem dizajnu, po našem guštu bi rekli. Jako nam se sviđa, jako smo ponosni na što smo uspjeli. Za pacijente ugodniji prostor, za nas ugodniji prostor. Terapijske mogućnosti su velike i tek ih razvijamo. Već godinama se bavimo kralježnicom i to je neka naša specijalnost. Većim i manjim našim neoperativnim oblicima liječenja kralježnice. Tu su naravno i sportske ozljede i ozljede drugih mekih tkiva, ligamenata, mišića, tako da mogućnosti liječenja su velike, od specijalnih tehnika, tekar terapije, radiofrekvencije, magnetske indukcije i klasične fizikalne terapije, terapeutskih vježbi, limfne drenaže i da ne nabrajam, imamo još drugi niz terapijskih mogućnosti i metoda. Svaki pacijent je individualno procijenjen i terapija je personalizirana, individualizirana, tako da je i uspjeh bolji, lakše se prati. Moja dodatna specijalnost je mišićno-skeletni ultrazvuk, odnosno procjena stanja mišićno-skeletnim ultrazvukom, tako da u real time možemo vidjeti stanje tkiva, kako je mišić, kako izgleda, koliko je upaljeno tkivo i puno bolje pratimo sam terapijski proces. Danas, evo, nakon više od 25 godina selimo se u taj prostor i jako smo ponosni. Imamo ekipu od nas 7 fizioterapeuta. Samo sam napomenuo da sam već toliko godina na tržištu, bi rekli na sceni. Klijenti koji su došli u prostor oduševljeni su jer želimo da osim kvalitetne terapije bude i ugodan i lijepi ambijent, da bude jedna premium usluga, bi rekli onako zapakirana, standardizirana, kvalitetna i evo, radujem se dolasku novih pacijenata, novih klijenata i povratak naših starih koji nas prate već preko 25 godina.
0: Dalibor Paus više nije predsjednik kluba IDS-a u Hrvatskom saboru. Odlučilo je to predsjedništvo IDS-a jednoglasno, a predsjednik stranke bio je jasan. Našu politiku određujemo isključivo prema interesima građana i potrebama Istre, rekao je Peršurić. Na sjednici je bilo govora i o određenim razmimoilaženjima i različitim stavovima koje su se pojavljivali u javnosti zadnjih dana, na što je poručio da je IDS demokratska stranka i u njoj će uvijek biti različitih mišljenja. To nije slabost, nego dio demokratskog procesa. O različitim stavovima treba otvoreno razgovarati, ali odluke se donose kroz nadležna stranačka tijela. Kada nadležno tijelo donese odluku, tada ta odluka predstavlja stav IDS-a i svi koji predstavljaju IDS trebaju taj stav poštovati i zastupati. A do povratka predsjednika IDS-a Lorisa Pešurića u Hrvatski sabor, Anteo Milos kao njegova zamjena nastavit će obnašati dužnost predsjednika kluba u skladu s pravilima i praksom IDS-a. Predsjedništvo nastavlja s redovitim aktivnostima i pripremama za naredno razdoblje. Između ostalog, tu su i pripreme za predstojeće izbore, daljnji rad na terenu, programske osnove za nastup na parlamentarnim izborima te funkcioniranju kluba zastupnika. Fokus ostaje tamo gdje je uvijek bio, u Istri, na Kvarneru i u konkretnom radu za ljude koji su nam dali povjerenje. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjana, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani, i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća općine Kaštelir-Labinci usvojene su odluke o sufinanciranju troškova za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za nadolazeću obrazovnu godinu, te o sufinanciranju troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine za koje je predviđeno povećanje iznosa. Pa tako će srednjoškolci i studenti u ovoj školskoj godini kroz ukupno 10 mjeseci dobivati 60 eura mjesečno umjesto dosadašnjih 50. Srednjoškolci i studenti s prebivalištem na području općine Kaštelir-Labinci ostvaruju pravo na troškove prijevoza do mjesta školovanja i troškove smještaja izvan mjesta prebivališta tijekom razdoblja školovanja, a uvjeti koje učenici i studenti moraju ispuniti da ostvare pravo na sufinanciranje su, među ostalim, već spomenuto prebivalište na području općine, da su redovito upisali školsku godinu, odnosno godinu studija, te da ne ostvaruju pravo financiranja ili sufinanciranja iste namjene po drugoj osnovi, propisanoj posebnim propisima. Sva potrebna dokumentacija predaje se u jedinstveni upravni odjel općine Kaštelir-Labinci, a učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete dobivat će 60 eura mjesečno, Što se tiče osmoškolaca, učenici koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje ostvarit će pravo na jednokratni iznos od 50 eura ako su u dobi od 1. do 4. razreda, dok će učenici od 5. do 8. razreda dobiti iznos od 70 eura. Općina Kaštelir-Labinci ovim mjerama želi učenicima, studentima i njihovim obiteljima pomoći da lakše podnesu troškove obrazovne godine, koji su u današnje vrijeme veliki izdatak za svako kućanstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas postupno na oblačenje, već od jutra ponegdje kiša, a zatim su mogući i pljuskovi s grmljavinom prema kraju dana u noći izraženi. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 14 u jačanju na 10 do 20 čvorova, prema kraju dana i do 28. More u jačanju na 2 do 3, prema kraju dana 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra promjenjivo, pretežno oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Kiša, pljuskovi i grmljavina uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura. Dnevna temperatura u padu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
0: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promo Arh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.
5: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom. Na početku tu je Ovan. Ove dane iskoristite za planiranje odmora, vrijeme koje je pred vama ispunite razmišljanjima o željenoj destinaciji, pratnji i troškovima. Do četvrtka, dakle do sutra, vas očekuje puno poslovnih obaveza, pa će zbog toga vaš privatni život morati trpiti. Na sreću, u vašem okruženju su osobe koje su strpljive i imaju razumijevanja. Ključna stvar za vas u ovom periodu je dobra organizacija. S obzirom da vaše zalaganje neće ostati neprimjećeno, pripazite se zlonamjernih i neiskrenih kolega. Nedjelju iskoristite za boravak na svježem zraku. Bik. Zaboravite na velike poslovne poteze. Sve dogovore i odluke ovoga tipa ostavite za kraj tjedna. Potrebno je da budete oprezni u prometu. Mnoge stvari ne uzimajte zdravo za gotovo, pogotovo kada dođete do nekih informacija na radnom mjestu. Sutra u četvrtak postaćete svjesni rastuće bliskosti sa nekim koga ste nedavno upoznali. Također, tada ćete steći neka nova poznanstva i vaša tipična stidljivost toga dana odlazi u drugi plan. Krajem tjedna ponovo se fokusirajte na karijeru i potrudite se da sa svojim nadređenima podijelite vaše ideje. Blizanci, energiju trebate usmjeriti na vaše najbliže. Potrebno je i malo taktičnosti, jer je stvarno nezgodno savjetovati nekoga, a pritom ne biti kritičan. Budite svjesni ovoga svo vrijeme, kako ne biste nanijeli više štete nego koristi. Danas biste mogli doći do nekih bitnih informacija vezanih za vaš posao, pa se potrudite da ih iskoristite na najbolji mogući način. Petak je pogodan za veliko spremanje vašeg životnog prostora i tada se nemojte ustručavati da zatražite pomoć dragih ljudi. Večer bi mogla prerasti u dobru zabavu koju ćete dugo pamtiti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili e-mail marketing@radiocentar.hr.
2: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom Slijedi rak. Zahvaljujući zvijezdama, ovog tjedna vi ste posebno uzbuđeni i pozitivni, pa je moguće da nekog iz vašeg okruženja vi živcirate. Nemojte obraćati pažnju, imate svako pravo da budete sretni i nemojte dozvoliti da vam to netko uskrati. Od danas nadalje pripremite se da zasučete rukave i pomognete prijatelju u nevolji. Ako je potrebno, odložite i neke svoje obaveze. Nemojte ga ostaviti na cjedilu. Za vikend postoji mogućnost da dođete u neugodnu situaciju sa nekom ljubomornom osobom na radnom mjestu. Ostanite hladni i sve će se završiti baš kako treba. Love. Još od početka ovoga tjedna drži vas prelijepa pozitivna energija koja je u vama ostala nakon ispunjenog i romantičnog vikenda. Vi ste puni energije i to se reflektira i na vaš posao, pa vas očekuju sjajni momenti. Vi ste definitivno zaslužili da budete sretni. Napokon uživajte u onome što vam je dato. Od danas nadalje posvetite se svom tijelu koje ste zapostavili, upišite neki sport ili idite u dugačku šetnju. Kako se tjedan bude približavao kraju, vi ćete biti sve zaljubljeniji i strastveniji. Ako budete željeli to prenijeti na partnera, budite obazrivi kako ga ne biste uplašili. Djevica, stalno vam se po glavi mota problem nekog od članova vaše obitelji. Lijepo je biti od pomoći, ali nemojte zanemariti svoje osobne obaveze, želje i planove. Budite odlučniji po pitanju emotivnih odnosa i osjećajte se dobro u tome. Krajem tjedna ljubav će biti u prvom planu vašeg života. Iskoristite pozitivnu energiju i provedite nezaboravno vrijeme sa nekim koga volite. Ako vam se netko dopada, slobodno nešto poduzmite. Zvijezde vam za vikend donose pozitivne okolnosti.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi Vaga. Tjedan je za vas počeo dobro. Očekujete puno pozitivne energije i lijepih momenata kada je društvena strana vašeg života u pitanju. Imate puno sastanaka, kako poslovnih, tako i privatnih u svom rasporedu. Pazite samo da ne odlutate od poslovnih obaveza previše. Nemojte se još opuštati jer je puno toga još ispred vas. Kada u četvrtak pokrenete novi projekt, nemojte se ustručavati i zatražiti pomoć od prijatelja, a puno je takvih koji će željeti da budu uz vas. Ako za vikend budete neodlučni po pitanju nekih pravnih momenata, nemojte srljati. Ostavite ih po strani dok se stvari ne iskristaliziraju. Škorpion. Vi zaslužujete da vam se pokloni zlatni grumen s obzirom na to koliko ste štedljivi i obazrivi po pitanju novca proteklih tjedana. Ako ste se stabilizirali, slobodno počastite sebe sa nečim što već dugo želite. Od danas pa do kraja tjedna dani će biti obilježeni ugodnim momentima u pratnji vaših kolega. Bićete sa njima u super odnosima, radosni, nasmijani

ispunjeni. S obzirom na to da vam zvijezde i u ljubav donose mir i balans, može se reći da ćete do kraja ovoga tjedna biti opušteni i da će sve vaše emocionalne potrebe biti ispunjene. Za vikend pokušajte svoje zaključke ne donositi na osnovu svog osobnog ega, već pogledajte malo i ljude oko sebe. Strijelac, pomalo ste zauzeti ovih dana, ali vama to odgovara više od ičega. Napravite red koji je oko vas i organizirajte se što bolje. Promjene koje napravite u svom životu pozitivno će utjecati i na vaš ljubavni život. Od danas nadalje bit ćete u dilemi da li da se iskeširate i odete u veliku kupovinu ili ne. Razmislite dobro, ako pretjerate, mogli biste doći u situaciju da poželite. Ako se i odlučite za kupovinu, budite obazrivi. Za vikend ćete se uslijed uspjeha tijekom tjedna osjećati nepobjedivo. Bićete puni samopouzdanja, zapamtite da niste nepobjedivi i spustite se na zemlju. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovih dana vi ste opterećeni nebitnim detaljima, ali na vašu sreću vi ćete uspjeti situaciju držati pod kontrolom. Budite pri ruci jednom prijatelju, vaša pažnja i razumijevanje će mu biti prijeko potrebni. Danas i sutra očekuju vas romantični trenuci koje ćete dugo pamtiti, pogotovo ako vam u posljednje vrijeme nedostaje nježnosti. Također, četvrtak navečer posvetite planiranju budućnosti. Za vikend se posvetite financijama i planiranju kućnog budžeta. Neke stavke u vašem odnosu prema novcu trebaju se promijeniti. Moguće je da se previše ustežete i da štedite na sebi. Vodenjak. Vaše povjerenje i spremnost da čuvate tajnu će se naći na testu vašeg nadređenog. Odolite svakom porivu da to što saznate ispričate drugima. Jedna teška odluka će biti donešena do kraja tjedna, a danas biste mogli puno razmišljati o tome. Slobodno se posavjetujte sa nekim od povjerenja i saznajte kako bi netko drugi postupio na vašem mjestu. Također, budite svjesni da ne možete izabrati lakši put. Petak je dan kada će komplimenti na vaš račun pljuštati na sve strane. Uživajte u zasluženoj pažnji i stečenom samopouzdanju. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su Ribe. Tjedan je započeo nesporazumima u vašem radnom okruženju. Potrudite se da gledate svoj posao i zaboravite na pitanja o povišici ili unapređenju. Sa druge strane, vaši poslovni suradnici nikada nisu bili više oduševljeni vama kao osobom. Današnji dan je pogodan za kvalitetno vrijeme s prijateljima. Obavezno odgovorite na svaki poziv za druženje i zagarantiran vam je dan ispunjen zabavom i smijehom. Obratite pažnju na vaše snove, naročito u petak i subotu. Iako niste skloni njihovom tumačenju, steći ćete utisak da vas očekuje veliki dobitak. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme na istom mjestu na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: sì che questa è stata una puntata da urlo.
1: Vijesti.
2: Proviamo.
3: Siamo fuori orario, già 12 e 10.
2: USKOK je objavio nove dokumente. Noloma u Benkovačkom selu. Riječ je o nalazu vještaka za zaštitu okoliša Geotehničkog fakulteta u Zagrebu. Otpad je zakopan na dubini većoj od 4 metra. Heterogena mješavina od gotovo 6.500 tona sadržava plastiku, gumu, tekstil, metal, građevinski otpad i mineralni materijal. Najveći su problem mikroplastika i povišene koncentracije nekih metala. Udaljenost nezakonitog odlagališta od najbližih vodoopskrbnih izvora je između 13 i 15 km. Stručnjaci smatraju da se zbog otpada dogodila degradacija okoliša. Većina posljedica može se otkloniti ili ublažiti sanacijom koja je nužna. Utjecaj povezan s mikroplastikom može se smatrati dugotrajnim i djelomično nepovratnim zbog krškog područja na kojem je otpad zakopan. USKOK-ovu objavu očekivao je zadarski župan Josip Bilaver. Evo što je rekao za Radio Zadar.
4: Mi očekujemo sad izvješće državnog odvjetništva, možda čak bude danas ili dna, tako da ćemo znati točno o kakvom otpadu se radi. Važno za reći da je županija odbila izdavanje bilo kakvih dozvola vezano za odlaganje otpada, međutim to je kao i većina ostalih nelegalno odlagalište. Ja sam tu svoj stav jasno izrekao, ne da ne razumijem, nego osuđujem maksimalno te počinitelje i očekujemo od pravosudnih organa da čim prije se pokrene i sudski proces i da odgovorni odgovaraju za to što su napravili. Drugo, mi smo preko Županijskog zavoda za javno zdravstvo dogovorili da se kontinuirano nadgleda i nadzire kakvoća vode i zraka.
2: Zbog nalaza USKOK-a zabrinutost je izrazio i benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić. Pozvao je na hitnu zaštitu tog područja kako bi se izbjegla daljnja onečišćenja.
5: Generalno mogu reći da se nadam da će ministarstvo držati onoga što smo razgovarali već o nekoliko navrata i da će se ta priča bar zaštititi kao i u Gospiću u konačnici do sanacija i da ta sanacija bude što brža i efikasnija. Što reći? Ja se iskreno nadam da neće doći do zagađenja pitke vode kao ni, ajmo reći, šire dijela okolišnog tla. Da se zaštiti u biti od kiša, oborina, da se dalje ne širi, bar privremeno da se zaštiti taj dio. A onda kad se steknu uvjeti, što je moguće prije se vrši sanacija. Jer doći će sad, evo, nas zove kišu u petak, ne znam, 20-50 litara. Naravno da to neće biti dobro niti za Benkovac, ni za Gospić, ni za Senj, ni za bilo koju lokaciju gdje se to nalazi.
2: Cjelokupan plan sanacije odlagališta u Gospiću s rokovima i metodologijom bit će predstavljen za 10 dana. Najavio u našoj emisiji sada vlada ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dodaje i da će se tlo na tome mjestu sanirati. Sanacija će se financirati iz državnog proračuna, a potom pokušati naplatiti iz imovine odgovornih.
6: S obzirom da je iznimno zahtjevan postupak iskopa 33.000 tona opasnog otpada, kako ne bi jesenje kiše dalje procjeđivale taj opasne sastojke u tlo, taj će se dio prekriti, ali će se i nakon što se prekrije, kada krene iskop, sukcesivno uklanjati prekrivka kako bi se mogao izdvajati otpad iz tog tla i onda odvoziti. Naš je cilj da se taj cijeli otpad iz Gospića izveze, negdje 40.000 tona. Onaj dio koji je opasnog otpada, vjerojatno izvan Hrvatske, jer mi u Hrvatskoj nemamo mogućnosti odlagati opasni otpad, a da se preostali dio odvede na to predviđena odlagališta.
2: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, te na Rabu i Pagu. I prema novim podacima voda je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Ukupno je analiziran 21 uzorak, a PFAS spojevi ni u jednome nisu iznad granice određivanja.
1: Vijesti.
2: Vezano za teško ubojstvo žene u Slatini, glavni ravnatelj policije Nikola Milina zatražio je provođenje izvanrednog nadzora, odnosno upućivanje stručnog tima policijskih službenika u policijsku postaju Slatina. Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, kao i ono neposredno prije počinjenja kaznenog djela. Srbija je odavanjem državnih i vojnih počasti osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću pokazala svoje pravo lice, ali i kakvu politiku vodi. Da bi se ona promijenila, treba djelovati preventivno, izjavio je ministar obrane Ivan Anušić.
7: Sada je na potezu Europska komisija, na potezu je svjetska politika, europska politika i naravno hrvatska politika koja će donijeti odluku i povući svoje poteze. Ja uopće nisam iznenađen, nikad se politika tamo ozbiljno promijenila nije, posebno ovih zadnjih 10 godina, niti će se mijenjati. Potezi koji se moraju početi povlačiti moraju postati preventivni, jer politika mora i preventivno djelovati, a ne samo gasiti nastali problem kad on nastane, nego preventivno djelovati da taj problem ne bi nastao. A upravo ne bude li se preventivno djelovalo prema Srbiji, Republici Srpskoj, imat ćemo možda problem koji će biti kasnije puno teže gasiti.
2: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dodatno se modernizira. Potpisan je ugovor o nadogradnji borbenog komunikacijskog sustava vrijedan više od 33 milijuna eura. Direktor tvrtke Odašiljači i veze Denis Nikola Kulišić.
8: To se radi, znači, sigurnosna komunikacija između zemlje i novih Rafala, koja se radi sukladno NATO standardima. Oprema, isporuka opreme je tvrtka Thales. Mi nemamo proizvodnju te opreme, znači mi, Ministarstvo obrane, je kupilo te Rafale, ali mi kao Odašiljači veze krenuli smo u školovanje, znači angažirali smo naše ljude koji će se školovati na toj opremi i taj sustav F4, to je sustav gdje bi ga mogli mi nuditi ostalim zemljama koje će nabavljati Rafale i nadam se da ćemo moći ponuditi naše usluge van države.
2: Vijesti. Izrael je naredio da se zatvori britanski konzulat u istočnom Jeruzalemu. Dio je to odgovora Velikoj Britaniji, koja je uvela sankcije na robu iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Britanski diplomati moraju napustiti zemlju u roku od 7 dana. Uz Britaniju, Francuska i Kanada također su objavile da će zabraniti uvoz robe iz izraelskih naselja. Cijena barela nafte najviša je u 2 mjeseca. Premašila je 100 dolara zbog obnavljanja američko-iranskih napada u kojima američka vojska uništava iranske tankere, a Iran i njegovi jemenski saveznici hutisti gađaju američke baze i energetsku infrastrukturu u regiji. Danja Dubravac.
9: Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je poslije iranskog napada na njihov ratni brod uništilo 5 iranskih tankera i da nastavlja patrolirati regionalnim vodama. Državni tajnik Marco Rubio upozorio je da će se napadi nastaviti.
10: Da, veoma je jednostavno. Iran i dalje pokušava napasti američke ratne brodove. Svaki put kad to učine ili pokušaju, izgubit će tankere. I mislim da ćete to ponovno vidjeti i danas.
9: Iranska vojska objavila je snimke ispaljivanja projektila i bespilotnih letjelica na tankere i američka plovila kojima je odgovorila na napade, a na državnoj televiziji objavljeno je priopćenje revolucionarne garde.
11: Također gađano je bilo i 10 brodova koji su kršili propise koji su uz poticanje i potporu američke terorističke vojske namjeravali proći kroz zabranjenu i nesigurnu zonu Hormuškog tjesnaca. On je pod nadzorom i upravljanjem sposobne i hrabre mornarice korpusa Islamske revolucionarne garde.
9: Britanski ured za pomorsku trgovinu objavio je da je pogođeno nekoliko trgovačkih brodova na sjeveru Perzijskog zaljeva i u Omanskom zaljevu, ali da se još ne zna ima li žrtava i izlijevanja nafte. Cijena barela najviša je u gotovo 2 mjeseca i raste na svim tržištima. Vremenska
2: prognoza. Na oblaka sa zapada, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Najviša temperatura je između 28 i 34 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste, €73. I Persil kapsule za pranje rublja, 60 komada, €12,99. Plodine, uvijek od akcije.

12 je sat i 33 minuta i trenutak još jednom za crtice, a crtice kažu... Svašta crtice imaju za reći, a za početak kažu što god to vremenskim uvjetima koji su stvarno čudni danas. Eto, nakon onog jutarnjeg vedrog skoro neba i sunca, ipak nas je malo zadesilo i oblačno vrijeme kako je uostalom bilo u najavi. Temperatura zraka iznosi trenutno 26 celzijevih stupnjeva i unatoč najavama porasta temperature, u praksi ćemo vidjeti da li će do iste doći. Tlak zraka iznosi 1008 hektopaskala, vlaga zraka 67%. UV indeks je 5, a s obzirom na oblačno vrijeme vjerovatno će se na tom i zaustaviti. Puše slab do umjeren južni vjetar koji će kroz dan okrenuti na jaki sjeverozapadni, a što se tiče ove kišice koja malo hoće, malo neće, vidjet ćemo, navodno bi kroz dan trebala pasti i u obilnijoj količini, a kiša bi nas trebala pratiti i sutra cijeli dan, pa vjerojatno i preko sutra, a nadalje ćemo vidjeti kako će biti vrijeme. Promet u Poreču, pojačanog intenziteta, moguće je da su i kolnici mjestimice vlažne i skliske, pripazite. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji. I dalje traju oni standardni radovi, stoga je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Nešto bliže nama na vijaduktu Limska Draga, uslijed radova na dupliciranju istoga, zabrana je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra. U većini Hrvatske za sada su još vremenski uvjeti povoljni za vožnju. No, s obzirom na ovake čudne vremenske uvjete, ne bi bilo čudno da su negdje možda ipak kolnici mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama, ali i čini se na pojedinim dionicama autocesta i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozače se moli za strpljenje u prometu, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, a današnji glazbeni tris posvećen je Eurythmicsima i to iz razloga zato jer je rođen danas slavi Dave Stewart. Odnosno, rođen je na današnji datum 1952. godine. Engleski glazbenik, pjesmopisac i producent, najbolje poznat baš po ovom angažmanu, koji je nastao na posljedku iz njihovog odnosa profesionalnog partnershipa sa Anne Lennox. Dodijeljene su mu nagrade za najboljeg producenta 1986. godine, 87. te je 1990. godine dobio Brit Awards. Dakle, osim ovog svojeg dijela u Eurythmicsima, Stewart je pisao i producirao pjesme za brojne druge izvođače, umjetnike kao što su Ringo Starr, Stevie Nicks, Mick Jagger i Tom Petty.

Čuli smo Shame od Eurythmicsa, sad slušamo njihov veliki, ako ne i najveći hit Sweet Dreams i nakon toga ćemo još poslušati I Need a Man.

0: Marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Nalazite se u emisiji Bizer.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednom u emisiju Bizer. Danas evo, ćemo govoriti o jednoj temi koja sada počinje za sve one koji idu u škole, dakle u školu. Učiti treba, a kako učiti najbolje? Evo, malo ćemo se time pozabaviti, zato jer sa nama je udruga Fronezis. Zapravo sa nama je predsjednica udruge, doktorica Marinela Dropulić-Ružić. Dobrodošli.
2: Veliki pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Dakle, Fronezis, centar za mentalnu snagu djece i mladih. Pa, naravno, tu su određene radionice koje se odvijaju već duži niz godina za djecu i mlade i jedne od tih radionica su i u tijeku. No, malo da nas upoznate sa samim centrom za mentalnu snagu djece i mladih. Što u stvari centar radi?
2: Pa evo, centar je zapravo zamišljen kao mjesto gdje će se okupljati djeca i mladi i gdje ćemo s njima prolaziti sve te neke teme koje su bitne da oni osvijeste sebe, svoje misli, svoje emocije, kako funkcionira mozak, što je percepcija, što je zapravo ono što njih čini takvima kakvi jesu, kako da surađuju bolje s drugima, kako da se nose sa nekim svojim mislima, konfliktima. Evo, to su zapravo kroz različite formate, a najdominantniji format su radionice. Na jedan zanimljiv interaktivan način djecu i mlade želimo približiti razumijevanju sebe, odnosno razvijanju tih životnih vještina. Znači, centar je mjesto, evo, do sada smo napravili veliki broj radionica. Jako puno djece je prošlo kroz naš centar i reakcije su takve da djeca žele dolaziti. Evo, to nam je bio cilj postići, da oni sami pitaju roditelje da ih prijave na radionice, da dolaze na radionice i da sudjeluju zapravo u ciklusima. Neka djeca su odradila i po 3-4 ciklusa, a svaki ciklus ima po 3 teme, 3 radionice.
1: Samo da kažem, udruga Fronezis je u Poreču.
2: Tako je, udruga Fronezis je u Poreču, centar za mentalnu snagu djece i mladih je u sklopu udruge Fronezis, nalazimo se u Vukovarskoj 19 i kada vidite na portalima da smo objavili radionice, one su besplatne. Znači, trudimo se koliko god je moguće kroz projektna financiranja osigurati da je svoj djeci i mladima da su svi ti radionički sadržaji besplatni. Moram reći da se jako trudimo oko sadržaja jer tu osmišljavamo da to bude em pedagoški, em didaktički postavljeno, da njima bude zanimljivo i da postignemo taj efekt da se žele vraćati. I od početka, od kako je krenuo Centar za mentalnu snagu djece i mladih, znači svakog našeg polaznika malog, bez obzira da li je to dijete u prvom razredu ili je to tinejdžer u srednjoj školi, na svakoj našoj radionici pitamo feedback, povratnu informaciju i evo do sada imamo ogroman broj povratnih informacija koje su jako, jako pozitivne. Eto, moram se malo nahvaliti.
1: Rekli ste za djecu, dakle, koje su sve kategorije djece, dakle, godišta djece pohađale vaše radionice?
2: Znači, grupiramo radionice tako da nekako po toj njihovoj dobnoj razvijenosti da su od prvog grupe od prvog do četvrtog, pa onda imamo grupe od petog do osmog razreda i onda imamo srednjoškolce od prvog do četvrtog srednje. I radionice su uvijek otvorenog tipa, ali je jako važno prijaviti se zato što imamo ono proceduru prijave i uvijek gledamo vrijeme prijave. Dakle, nekad se dogodi, evo, nažalost zbog kapaciteta, s jedne strane prostora u kojem to sve se odvija, ali s druge strane i zbog naše svjesne odluke da budu manje grupe da možemo raditi kvalitetno, nekad se dogodi da kako imamo ono prijave, da je velik broj prijava pa da djeca ne mogu u tom prvom ciklusu doći na red, ali onda dođu u nekom drugom. Dakle, stvarno se trudimo da svako dijete dobije svoje mjesto.
1: Voditelji grupa, to su stručne osobe. Koje struke su tu?
2: Znači, tu imamo psihologa, imamo doktore znanosti u ljudskim potencijalima, doktore neuroznanosti, znači ono, osobe koje su radile već sada sa djecom i koje imaju iskustva, recimo i tim nekakvim terapijskim pravcima.
1: Centar za mentalnu snagu djece i mladih, dakle, mentalna snaga. Pretpostavljam da je to, da imate, radite metode kako se ta mentalna snaga može povećati.
2: Tako je, zapravo fokus našeg centra je najviše na prevenciji, mislim da je to prava riječ. da naši programi su usmjereni na to da mi osnažujemo djecu i mlade. Znači da ih osnažujemo, razvijamo te životne vještine da se što bolje snalaze sami sa sobom i da se što bolje snalaze sa drugima. Ono što bih htjela naglasiti, i imali smo jako puno pitanja do sada, znači mi ne provodimo, naši formati su uglavnom radionički, imamo individualne pristupe, ali ne provodimo terapije. Znači jako velik fokus nam je da djeca koja su recimo dođu, evo mogu to dati konkretan primjer za neku djecu koja su došla, jednostavno nisu se znala nositi sa svojim emocijama, pa smo onda prilagodili kroz te cikluse, ali isto nam je tu jako bitna komunikacija roditelja, pa smo prilagodili kroz cikluse nekakve metode, aktivnosti za takvo dijete unutar grupe, da ne bude isključeno, i onda je to dijete samo kroz, ne znam, 4-5 dolazaka već prihvatilo model grupe i samo se uključilo u grupu. Ili imali smo primjer djeteta koje je bilo jako, jako nestašno, ali evo sad sa odmakom, ono, to je dijete koje je jako suradljivo na radionicama. Mislim, ne kažem da smo mi to sve napravili, vjerojatno ono i vrijeme odradilo svoje, ali ta povratna informacija da se one osjećaju dobro, sigurno, da im je dozvoljeno da se izraze, mislim da je to ona vrijednost koju oni osjećaju kod nas.
1: U tijeku su isto tako određene radionice upravo sada, neke su nedavno i se odvile, pa evo možda ove radionice koje su se odvile nedavno, o čemu se radilo?
2: Mm-hmm. Znači radionice evo koje su bile sad, mi svaki mjesec imamo radionice i to najčešće bude od, ne znam, 10 do 12 termina koje dajemo, znači na koje se roditelji mogu prijaviti svoju djecu ili srednjoškolci se sami prijave. Znači to je različiti spektar tema. Recimo ovo sad na što smo fokusirali u rujnu su zapravo radionice, s obzirom da je početak školske godine, da nam je ta tema aktualna, smo fokusirali teme koje su usmjerene na zapravo kako se opustiti prije učenja. Jer prije toga smo radili još u tom proljetnom periodu smo radili radionice kako bolje učiti, radili smo s njima razno razne tehnike, a sada smo zapravo fokus stavili na to kako da oni sebe mentalno, emocionalno, fizički, na sve moguće načine pripreme da ono što uče zapravo bude puno učinkovitije.
1: Dakle, postoje metode koje mogu u tome pomoći, na vašim radionicama se to može doznati, a doznat ćemo još toga nakon malo glazbe.

0: Nalazite se u emisiji.
1: A danas se upoznajemo sa udrugom Fronesis, Centrom za mentalnu snagu djece i mladih. Sa nama je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić. Dakle, malo prije smo govorili o ovim projektima koji su sada u tijeku za djecu i mlade, a ima još drugih projekata koji su također namijenjeni mladima, ali na drugu temu.
2: Tako je. Znači, ono što sad mogu reći da je aktualno, znači su radionice Mozak na maksimum, gdje mlade ljude, ono, rekla bih, vodimo kroz neko uzbudljivo putovanje kroz tajne uma, jer ono, oni istražuju zapravo kako njihov mozak funkcionira, ono, u svim tim procesima, bilo da je učenje, bilo da je pamćenje, donošenje odluka. Isto tako koristimo neke STEM metode kako bi razvili kritičko razmišljanje. Jako puno je praktičnih vježba i zapravo im pokazujemo kroz te praktične vježbe i metode koliko je zapravo njihov mozak super alat, ono, za razvoj kreativnosti i da se bolje upoznaju sa nekim svojim sposobnostima kako bi to pretvorili u učinkovito učenje. Što se tiče ovih radionica, one su, znači, sada otvorene 18., 21., 23., 25., 28. i 30. rujna i to od 11 do 12.30. Tako da svi koji žele se još uvijek mogu prijaviti. Uz sve ovo, znači, kada govorimo o srednjoškolcima, provodili smo i projekte koji su usmjereni na druge teme. Recimo, imali smo projekte za razvijanje poduzetničkog mindseta. To je jedan jako lijep projekt koji nam je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, i to već drugu godinu za redom, gdje smo kroz različite aktivnosti, opet i radionice, ali organiziranje eventa, pa snimanje reelsa, volontiranje mladih, zapravo učili ih što znači biti poduzetnik. Proveli smo na početku ono što je nama bitno, uvijek sve što radimo želimo dobiti feedback i radimo evaluaciju. Na početku smo ih pitali koliko su uopće upoznati sa poduzetničkim vještinama i njihova nekakva prosječna ocjena je bila čak ispod 3. Nakon radionica smo znači to uspjeli dignuti na ono, zapravo na prepoznavanje tih ključnih tema i razumijevanje nekih osnovnih stvari vezano za poduzetništvo, digli smo na ocjenu koja je išla preko 4. Tako da u sklopu tog projekta mladi su imali priliku razviti svoje poduzetničke ideje i mi smo osigurali određeni novčani fond gdje smo ih onda nagradili. Morali su, naravno, imali su naše mentoriranje, ali onda su ih trebali i na neki svoj način predstaviti i onda su imali priliku za osvojiti novčane nagrade. Jako smo zadovoljni s tim projektom i evo, nadamo se ono da taj projekt i nastavljamo dalje. Isto tako imali smo projekt Karijerni kompas, na njega sam isto jako ponosna jer je on zapravo omogućio mladima kroz te radionice, isto tako posebno maturantima koji se nalaze u onim fazama kada trebaju odlučiti što će upisati, koji smjer, da li je to neko područje za njih, ono, koji su zbunjeni, posebno kada dođe 4., 5. mjesec i vrijeme odlučivanja. Mi smo u tom periodu napravili taj ciklus radionica gdje smo im pomogli da oni zapravo shvate što je to što bi moglo biti njihovo područje. Tu, znači, nikad ne govorimo o tome da specificiramo neko određeno zanimanje, nego pomažemo im da oni razumiju sebe kako bi mogli kasnije lakše donijeti odluke. To je projekt za koji nas je podržala Istarska županija.
1: Rekli ste, imate povratne informacije gdje se, što je s roditeljima, kako oni reagiraju na to, da li oni vide određenu razliku kod svoje djece?
2: Ovo je super pitanje i jako to isto pratimo i jako nam je to bitno. Da, roditelji vide, imamo primjere gdje su nam se javljali sa mailom, sa porukom, sa pozivima, sa zahvalama. Evo, to je u biti ono što bi mogla reći da najviše osjećamo tu zahvalnost, gdje oni kažu, evo, recimo, kako jedna curica, vodili su je na neke radionice i nikad ne bi ostala na radionicama, nego su usred radionice morali dolaziti po nju, a kod nas je ono odradila gotovo sve cikluse. Pa imali smo situacije kada su dijete koje je jako veliki introvert i teško se povezuju s drugima, nakon ono, naše dvije radionice je pitalo mamu može li ga unaprijed, može li prijaviti za sve ostale radionice. Roditelji su nam tu ključni jer zapravo oni odlučuju da li će dovesti dijete, ali dijete je to koje daje povratnu informaciju. Tako da ta suradnja, evo nadam se da, da se i dalje nastavlja i jako nam je bitno ono sve što dođe od njih.
1: Za djecu i mlade imate možda neke radionice ili za budućnost predviđate i za odrasle, recimo, kako bi to rekao?
2: Pa, imamo i takva pitanja. Čak smo i među roditeljima proveli jednu anketicu gdje su nam oni ono, em su nas usmenom pitali, em smo kroz anketu dobili zapravo tu povratnu informaciju kao zašto ne organizirate ove teme i za nas i nama bi to bilo zanimljivo. U planu je sada ove godine na jesen zapravo otvoriti neke teme za roditelje, pa evo kada krenu zapravo prve teme i prve prijave, to ćemo na vrijeme najaviti.
1: No, ove radionice sada koje su za srednjoškolce, rekli ste za besplatne, su besplatne.
2: Tako je, sve je besplatno. Tako je. Ono što radimo u našem centru je, želimo ono tu visoku razinu kvalitete kroz radioničke formate i kroz naše programe omogućiti besplatno. Za sad to uspijevamo i evo ono, pronalazimo ono različite modele da i dalje stavljamo te teme koje su bitne za djecu i mlade.
1: A nastavit ćemo razgovor nakon malo glazbe.

0: Bizer.
1: Bizer. A u današnjoj emisiji upoznajemo se sa projektima, zapravo radionicama udruge Fronezis, Centra za mentalnu snagu djece i mladih. Dakle, evo, gdje se u stvari vaše radionice odvijaju?
2: Mi smo u Vukovarskoj 19, to bi najjednostavnije objasnilo, to je u onoj zgradi gdje je ISK, pa smo gore na drugom katu.
1: Dakle, s one strane.
2: Da, tako ulaz je gdje je ISK i onda stepenicama desno na drugi kat.
1: Naravno, više informacija se može naći na društvenim mrežama, također ste na Facebooku.
2: Tako je, na Facebooku, Fronezis centar, Fronezis je na Instagramu, imamo web stranicu Fronezis.hr-a i za sve upite, znači na info Fronezis.hr.
1: Samo da kažem, Fronezis,
2: tako. Tako
1: se
2: je,
1: piše
2: tako
1: ako neko bude sada tražio. Pretpostavljam, imate suradnju sa školama.
2: Tako je, imamo suradnju sa školama. Na početku, ono kada je krenuo centar, mi smo ono birali partnere, odnosno ono tražili partnere i tražili sugovornike koji su bili voljni se uključiti, zato što u konačnici svi kolege koji rade u školama su ono već i onako preopterećeni sa svim svojim poslovima, i onda kad im dođete s nekim projektom, to je njima dodatno opterećenje. Ali evo, stvarno ono, uspostavili smo suradnje sa školama, i tu i srednja škola, to stvarno moram pohvaliti, turistička srednja škola, ravnateljica Tatjana koja je uvijek na usluzi, škola Mate Balota, imamo osnovne škole, imamo talijansku školu, imamo zapravo, sada smo u fazi da se nama škole same javljaju i žele da dolazimo kod njih, da kod njih, znači unutar njihovih prostora odradimo radionice, tako da evo, stvara se jedna, baš spontano se stvara jedna lijepa suradnička mreža.
1: U ovo doba, dakle, mobitela, kompjutera, kako recimo privući, znam da mnoge udruge imaju problema sa privlačenjem mladih, kako privući tinejdžere na te radionice?
2: Pa prvo bih rekla da radite to ono iz ljubavi i srca, a drugo ono kvalitetan sadržaj, i treće je da se oni osjećaju kao da su došli predahnuti. Zapravo evo, taj osjećaj, s jedne strane uče, jer ono, teme koje mi s njima prolazimo su poprilično kompleksne, one zalaze u psihologiju, neuroznanost, u STEM, ono, moraju kritički promišljati, nije to da se oni samo igraju, znači oni zapravo uče cijelo to vrijeme, ali imaju prostor za refleksiju, prostor za izrazice, i upravo zato radimo sa grupama do 10-12 sudionika, nekad i 8 sudionika, upravo zato da svi dobiju svoj prostor za izrazice, prostor za diskutirat, evo tu nekako, rekla bi da stvaramo psihološki siguran prostor.
1: Dakle, rekli ste, prilagođavate svim uzrastima. Tako, koji je. Su najmlađi uzrasti?
2: Najmlađi uzrasti su nam prvašići. I tu recimo kad imamo grupu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, tu se baš vidi razlika prvašića i ovih koji su u četvrtom razredu, ali onda opet i to uspijemo prilagoditi, tako da nekako ove malo starije stavimo njima kao mentor, onda se oni svi zajedno povežu ono zapravo kroz te aktivnosti, i onda to stvarno super funkcionira.
1: I na kraju, evo, da ponovimo ovu radionicu koja sada se u stvari sprema u mjesecu rujnu, kome je namijenjena i da, zapravo gdje da se javi, što je?
2: Tako je, znači to je radionica Mozak na maksimum, gdje pomažemo tinejdžerima zapravo da nauče ono tehnike za učinkovitije učenje, ali i prepoznavanje nekog njihovog stila učenja, i kroz tu radionicu budimo ta četiri ključna mentalna centra. Radionice se događaju kod nas u našim prostorima u Vukovarsko 19 u periodu od 11 do 12.30 i znači otvorene su 18., 21., 23., 25., 28. i 30. rujna. Tako da svi mladi koji žele su dobrodošli, ali i ako ne uspiju se sad priključiti, ono, neka nas prate na našim društvenim mrežama, jer ono, mi skoro svaki mjesec imamo radionice i za tinejdžere.
1: Hvala lijepo, malo sa, da tako kažemo, snagom uma, mentalnom snagom upoznali smo se zahvaljujući našoj gošći. Sa nama je bila predsjednica udruge Fronezis, Marinela Dropulić-Ružić. Hvala i vama, i čućemo se sigurno u sljedećim emisijama.
2: Hvala vama na pozivu i svima želim ugodan dan.

0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
5: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
4: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
5: Zato mora bi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresco.com i sve stiže domaće, svježe, dio.

0: Giuliano, Pop Guns, Superstar Show, DTRT i Divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
0: Hit glazba na dvije frekvencije 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: lokalne vijesti. Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u žutoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je na popularnom porečkom srcu na Peškeri, koje će zasjati u žutom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Ideja za ponovno obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Radost, koje su i ove godine željele angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija prošle godine, grad Poreč Parenco i ove se godine sa zadovoljstvom uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25.9. kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan ali važan, a to je da se sa žutim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, poduzeću usluga Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanja Zlatnog rujna. Fiziocentar Deković svečano je obilježio 25 godina rada, ali i otvorenje novog centra u poslovnoj zgradi Valor u Bujićima 54 u Poreču. Inače, Fiziocentar Deković već je četvrt stoljeća dio porečke zajednice. Otvorenjem ovog suvremeno uređenog prostora, centar je ušao u sljedeću fazu razvoja i nastavlja ulagati u kvalitetne uvjete fizioterapije i rehabilitacije dostupne građanima Poreča i Poreštine, a i šire. O ovoj važnoj obljetnici, ali isto tako i onome što nudi novootvoreni centar, rekao nam je Damir Deković.
1: Nakon 25 godina selimo se u naš vlastiti prostor. Dizajnirali smo ga po našim potrebama, po našem dizajnu, po našem guštu bi rekli. Jako nam se sviđa, jako smo ponosni na što smo uspjeli. Za pacijente ugodniji prostor, za nas ugodniji prostor. Terapijske mogućnosti su velike i tek ih razvijamo. Već godinama se bavimo kralježnicom i to je neka naša specijalnost. Većim i manjim našim neoperativnim oblicima liječenja kralježnice. Tu su naravno i sportske ozljede i ozljede drugih mekih tkiva, ligamenata, mišića, tako da mogućnosti liječenja su velike, od specijalnih tehnika, tekar terapije, radiofrekvencije, magnetske indukcije i klasične fizikalne terapije, terapeutskih vježbi, limfne drenaže i da ne nabrajam, imamo još drugi niz terapijskih mogućnosti i metoda. Svaki pacijent je individualno procijenjen i terapija je personalizirana, individualizirana, tako da je i uspjeh bolji, lakše se prati. Moja dodatna specijalnost je mišićno-skeletni ultrazvuk, odnosno procjena stanja mišićno-skeletnim ultrazvukom, tako da u real time možemo vidjeti stanje tkiva, kako je mišić, kako izgleda, koliko je upaljeno tkivo i puno bolje pratimo sam terapijski proces. Danas, evo, nakon više od 25 godina selimo se u taj prostor i jako smo ponosni. Imamo ekipu od nas 7 fizioterapeuta. Samo sam napomenuo da sam već toliko godina na tržištu, bi rekli na sceni. Klijenti koji su došli u prostor oduševljeni su jer želimo da osim kvalitetne terapije bude i ugodan i lijepi ambijent, da bude jedna premium usluga, bi rekli onako zapakirana, standardizirana, kvalitetna i evo, radujem se dolasku novih pacijenata, novih klijenata i povratak naših starih koji nas prate već preko 25 godina.
0: Otvorenju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča koji je istaknuo važnost ovakvih ulaganja za grad i lokalnu zajednicu. Novim centrom Poreč dobiva suvremeno opremljen prostor za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju s kvalitetnim uvjetima za rad stručnjaka i pružanje usluga građanima, ali i dodatno podiže razinu zdravstvenih i rehabilitacijskih sadržaja dostupnih na području Poreštine. Inače, koncept i dizajn interijera potpisuje studio Perspektiva, dok je unutarnje građevinske radove izveo Eurokamen u suradnju niza lokalnih izvođača, obrtnika i partnera. Otvorenjem centra u Bujićima, fiziocentar Deković svoju 25. obljetnicu obilježava konkretnim iskorakom u daljem razvoju, kvalitetnije opremljenim prostorom te boljim uvjetima za pacijente i stručni tim. Općina Kaštelir-Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina, te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani, i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima.
2: Vremenska prognoza.
0: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Danas postupno na oblačenje, već od jutra ponegdje kiša, zatim su mogući i pljuskovi s grmljavinom prema kraju dana, u noći izraženi. Puhaće jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 14, u jačanju na 10 do 20 čvorova, prema kraju dana i do 28. More u jačanju na 2 do 3, prema kraju dana 3 do 4. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra promjenjivo, pretežno oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Kiša, pljuskovi i grmljavina uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura. Dnevna temperatura u padu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3 eura 9 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna, Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada 12,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog povremeno obilnih padalina na pojedinim se cestama zadržala veća količina vode. Zbog jakog vjetra na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama radova, odmorišta i tunela, te pred naplatnim postajama. Na zagrebačkoj obilaznici, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i izbjegavaju nagla kočenja na mokrim cestama. Promet osobnih vozila pojačan je, te su čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: nisam više ja sa njom.
1: Marketing Radio Centra.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha, hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je al fresko ručak na stolu.
4: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi al fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
2: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
4: Zato mora bi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
5: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Vorena Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Super ušteda u stop akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
3: Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomen na prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, 27 stupnjeva trenutno u našem gradu, vlaga 75%, tlak zraka 1008 hektopaskala. Što se najavljivanja i to jest najave kiše, pa najavili su je i za jutros, pa može se reći da je pala jedna čaša vode otprilike toliko kiše. Pa onda je nešto i pala temperatura, ali onda se digla vlaga i opet nije baš da smo oduševljeni, ali nadalje planira se ta kiša, sutra pogotovo daju kišu, u noći vidjet ćemo što će biti, ali vežite te suncobrane i robu nemojte stavljati sušiti da ne tražite po naselju, pa spavat ćemo dobro svakako. Nakon ovih par dana kiše, vikend, to jest subota i nedjelja, ponovno se vraća sunce, ali uz neke umjerenije, to jest normalnije temperature. Ajmo vidjeti što nam baš prognoza, to jest što meteorolozi predviđaju za četvrtak.

Dakle, postupno na oblačenje sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno se očekuju izraženi pljuskovi. Što se tiče sunčanog vremena, ono će biti nešto na jugu, ali ni oni baš se neće puno hvaliti suncem. Na Jadranu će puhati jugo. U noći na četvrtak u unutrašnjosti u okretanju na sjeverni uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan. Vjerojatno je izdato i neko upozorenje za nautičare i pomorce, to jest kažu ovako, u upozorenju od sredine noći na sjevernom Jadranu mogući su neverini.

prometa, kolnici su kod nas još uvijek suhi, nema neke velike gužve, ali zato treba i dalje biti oprezan. Ukoliko putujete, HAK javlja da su kolnici uglavnom mokri ili vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoj i kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima i dalje savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I evo da se vratimo opet na kišu, naravno zemlja je žedna vode i kiše, a imali smo i sreću, obično kad počne školska godina, onaj ponedjeljak prvi dan, znalo je već par godina unatrag biti kišovito, pa bi tek bilo ono gužve, ove godine evo nije. Sedamnaest sati i 19 minuta. Mi još malo poslušamo infopunkt od 17.30, u 18 sati lokalne vijesti, pa onda idemo na glazbene portrete koji kreću u 19, a u 20 sati slušamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Vama želimo ugodan nastavak dana, ukoliko radite neka vam bude zanimljivo, pa neka bude i financijski zanimljivo.

0: Hvala lijepo! Bravo!
1: Marketing Radio Centra.
2: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Roditelji
4: i vozači,
3: nama sigurnost puno znači.
4: Škola je počela.
3: Pazite na znakove
4: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
3: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
4: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.

0: jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
2: Info punkt.
3: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radiocentra Studija Poreč. Svečano otvorenje i predstavljanje natjecateljskih timova međunarodnog turnira Tun Istria Offshore World Challenge Poreč 2026 na rasporedu je za ponedjeljak 9. rujna u 19 sati na Porečkoj rivi. U slučaju kiše program se seli u prostor Porečkog kina. Glazbeni program i street food ponuda za četvrtak 10. rujna se otkazuje, a prvi ribolovni dan prebacuje se na petak. Natjecanje Tun Istria Big Game Fishing se produljuje do nedjelje kada će se održati finalni ribolovni dan i proglašenje pobjednika. U nedjeljnom završnom dijelu programa nastupa rock sastav Divlje jagode, band koji već desetljećima oduševljava generacije i za sebe ima bezvremenske hitove poput Motori, Jedina moja i Krivo je more, osigurat će pravu rock večer i nezaboravan provod na Porečkoj rivi.

Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora u žutoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je u popularnom porečkom srcu na Peškeri, koji će zasijati u žutom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25. rujna, kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Kresnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan, ali važan, a to je da se žutim svjetlom podsjeti kako ni jedno dijete i ni jedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami.

U periodu od 14.9. do 16.9. tijekom večernjih sati i za 21 sat provoditi će se mjere adulticidnog tretmana protiv komaraca hladnim zamagljivanjem na području grada Poreča. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, radovi se odgađaju za prvi sljedeći povoljan dan. Skreće se pozornost građanima da tijekom izvođenja radova ne zadržavaju se u blizini te da tokom zamagljivanja zatvore vrata i prozore. Također skreće se pozornost pčelarima da za vrijeme radova drže pčele zatvorene u košnicama, a vozače, prolaznike i ostale građane moli se za dodatan oprez.

Povodom Međunarodnog dana pismenosti, koji se diljem svijeta obilježava 8. rujna, Gradska knjižnica Poreč nanovo podsjeća na važnost knjige u odgoju djece. Početak vrtićkih i školskih dana pravo je vrijeme za usvajanje zdravih navika, a jedno od najvažnijih svakako je čitanje. Knjižnice su uz obrazovni sustav stup opismenjavanja. Razvijanjem rane navike dolaska u knjižnicu i listanja slikovnica, djeca od malih nogu grade vlastite kriterije prosuđivanja. Kroz uspješnu suradnju unutar cijele Poreštine kampanjom Čitajmo da ne oguglamo, nastavlja se probijati put knjizi do najmlađih stanovnika. Zahvaljujući zajedničkim naporima grada Poreča te općina Vrsar, Sveti Lovreć, Vižinada, Višnjan, Kaštelir, Labinci, Tarva, Briga i Fontana, sva djeca do 15. godine imaju pravo na besplatnu godišnju članarinu. Pozivaju se svi roditelji da iskoriste ovu pogodnost i posjete Gradsku knjižnicu Poreč kako bi zajedno usmjerili novu generaciju zaljubljenika u pisanu riječ.

U sjedištu Istarske županije u Puli održana je radionica posvećena promicanju i zaštiti prava stranih pacijenata i radnika te izazovima u radu zdravstvenih radnika i njihove integracije u lokalnu zajednicu. Radionica je okupila predstavnike Istarske županije, javnih ustanova i zdravstvenih sustava, kao i predstavnike poslodavaca i drugih relevantnih dionika koji se u svakodnevnom radu susreću s pitanjima vezanim uz položaj i uključivanje stranih radnika koji su u posljednjih godina pristigli iz mnogih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina, Indije i Uzbekistana. Na radionici je zaključeno kako je potrebno nastaviti razvijati koordinirani pristup te povezivati institucije i organizacije koje mogu pružiti podršku stranim radnicima. Posebno je istaknuta važnost edukacije i informiranja kako bi strani radnici lakše ostvarili svoja prava, ali i odgovorno ispunjavali svoje obaveze uz istodobno očuvanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno kako bi se lakše i brže integrirali u zajednicu. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Pi svaka i kad je teško, ti si jaka. Curo, ko ti nijedna me nije takne. Lijepo je baš kad u pitanju si ti. Slušat priče koje počinju sa mi.
1: Lokalne vijesti. Poreč se i ove godine pridružuje obilježavanju Zlatnog rujna, mjeseca posvećenog podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Tijekom cijelog rujna, simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora u žutoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Posebna simbolika ovogodišnjeg obilježavanja je na popularnom porečkom srcu na Peškeri, koje će zasjati u žutom svjetlu i tako tijekom rujna podsjećati na važnost podrške i nade. Ideja za ponovno obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Radost, koje su i ove godine željele angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija prošle godine, grad Poreč Parenco i ove se godine sa zadovoljstvom uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Obilježavanje Zlatnog rujna kulminirat će 25.9. kada će u Poreču u parku Olge Ban biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Cilj cijele inicijative je jednostavan ali važan, a to je da se sa žutim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, poduzeću usluga Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanja Zlatnog rujna. U sjedištu Istarske županije održan je radni sastanak župana Miletića s načelnikom općine Sveti Lovreć Sinišom Terlevićem, na kojem se razgovaralo o aktualnim i planiranim projektima na području općine s posebnim naglaskom na ulaganja u kulturu i cestovnu infrastrukturu koju provodi Županijska uprava za ceste Istarske županije. Jedna od središnjih tema sastanka bila je izgradnja kuće Orgulja u Svetom Lovreću, kojim će se dodatno obogatiti kulturna ponuda mjesta i stvoriti novi prostor namijenjen kulturnim sadržajima, susretima i djelovanju zajednice. Istarska županija osigurat će 80% potrebnih sredstava za realizaciju projekta, dok će preostalih 20% osigurati općina Sveti Lovreć. Na sastanku je bilo riječi o vrijednim gradskim bedemima Svetog Lovreća te mogućnostima njihove daljne valorizacije i očuvanja. Razgovaralo se o mogućnosti kandidiranja projekta vezanog uz gradske zidine na javni poziv Upravnog odjela za kulture i zavičajne Istarske županije s ciljem zaštite i primjerenog vrednovanja fortifikacije baštine te daljnjeg očuvanja povijesne jezgre Svetog Lovreća. Drugi dio sastanka bio je posvećen cestovnoj infrastrukturi i ulaganjima koju na područje općine provodi ŽUC. Razmotreni su aktualni zahvati kao i potrebe za daljnim unapređenjem prometne infrastrukture s naglaskom na sigurnost i kvalitetu prometovanja te nastavak ulaganja u županijske i lokalno važne prometne pravce. Župan Miletić i načelnik Terlević istaknuli su važnost nastavka suradnje Istarske županije i općine Sveti Lovreć na projektima usmjerenima očuvanju i valorizaciji kulturne baštine te unapređenju prometne infrastrukture i kvalitete života na području Svetog Lovreća. Općina Kaštelir Labinci uspješno je realizirala još jedan projekt kojim se značajno podiže kvaliteta života lokalnog stanovništva, a ovaj put riječ je o modernizaciji sportske dvorane Kaštelir. Kako je i bilo planirano, obnovljene su podne oblage parketa koje su tamo bile punih 18 godina te je ugrađena moderna i energetska učinkovita LED rasvjeta. Na ovaj način u dvorani je znatno povećana sigurnost i funkcionalnost prostora koji se koristi za različite sportske i rekreativne aktivnosti, dok se kroz modernizaciju ujedno podigla razina kvalitete uvjeta za treninge, natjecanja i razne sportske manifestacije. Prethodno je općini ovog proljeća Ministarstvo turizma i sporta odobrilo i sufinanciranje projekta održavanje i opremanje sportske dvorane Kaštelir, te je općina od ministarstva dobila 38.600 eura nepovratnih sredstava. Bio je to značajan doprinos u unapređenju sportske infrastrukture na području Kaštelira i Labinci, u koju općina neprestano ulaže na različite načine s ciljem da lokalnoj zajednici na što kvalitetniji način omogući sportsko-rekreacijske sadržaje. Pritom se osobito vodi računa o djeci i mladima, no svaki novitet i poboljšanje sportske infrastrukture namijenjen je svim mještanima i svim generacijama. S obzirom da je zdrav i aktivan način života lokalne zajednice jedan od prioriteta općine, sportska infrastruktura nastavit će se uređivati, širiti i unapređivati kroz buduće projekte. Nova školska godina u područnoj školi Vižinada, koja djeluje u sastavu osnovne škole Jože Šurana Višnjan, započela je svečano uz mnogo osmijeha. Ove će godine školu u Vižinadi pohađati ukupno 87 učenika, među kojima je i 8 prvašića koji su prvi put sjeli u školske klupe. Najmlađim učenicima posebno su toplu dobrodošlicu priredili učenici nižih razreda pjesmicom himna prvoškolaca, a kroz njihove prve 4 godine školovanja vodit će ih razrednica Irena Ivančić. Svečanosti su uz učenike, učitelje, učiteljice i djelatnike škole prisustvovali i predstavnici općine Vižinada, predvođeni načelnikom Markom Ferencem i zamjenicom načelnika Nedom Šeinčić-Pilato. Voditeljica škole Loredana Koraca u svom obraćanju naglasila važnost zajedništva, suradnje i međusobne podrške svih koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece. Načelnik Ferenac pozdravio je okupljene, te djeci, učiteljicama, učiteljima, djelatnicima škole i roditeljima čestitao početak školske godine, a posebne riječi dobrodošlice uputio je i prvašićima. Inače, općina Vižinada i ove godine osigurala je sredstva za sufinanciranje nabave školskog pribora i radnih bilježnica za svu djecu s prebivalištem na području općine, pri čemu su iznosi povećani i to za učenike nižih razreda osigurano je 50 eura, a za učenike viših 90 eura po učeniku. Time općina nastavlja konkretno pomagati roditeljima u podmirenju troškova početka školske godine, a podršci učenicima i njihovim obiteljima i ove se godine pridružila zajednica Talijana Vižinada, koja je za učenike koji pohađaju nastavu na talijanskom osigurala dodatnih 20 eura po učeniku za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora. Zamjenica načelnika i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šinčić-Pilato, pritom je istaknula važnost učenja talijanskog jezika i njegovanja dvojezičnosti. Na kraju su učenici otišli u svoje učionice, čime je i službeno započela još jedna školska godina ispunjena novim izazovima, znanjem, prijateljstvima i iskustvima. Policija traga za nepoznatim počiniteljima koji su u trgovinama u Umagu, Novigradu i Rovinju otuđili novčanike kupcima. Naime, nepoznati je počinitelj prvo u Novigradu iskoristio nepažnju 36-godišnjakinje te joj iz torbice otuđio novčanik s novcem, osobnim ispravama i bankovnim karticama. Potom je u trgovini Umagu 76-godišnjakinji iz košare otuđio novčanik s novcem, osobnim ispravama i karticama, a u Rovinju 54-godišnjakinji također je otuđio novčanik s istim sadržajem. Policijski službenici tragaju za počiniteljem, a policija upozorava građane da budu oprezni i pripaze svoje stvari, jer počinitelji koriste svaku priliku koja im se pruža. Pogotovo koriste gužve u ugostiteljskim objektima, trgovačkim centrima, zdravstvenim ustanovama, čak na tržnicama, raznim javnim okupljanjima, plažama i drugim prometnim mjestima. Počinitelji mogu biti i muškarci i žene, starije i mlađe osobe, ponekad rade i u skupinama. od kojih jedna osoba odlaši pozornost, druga zavlači ruku u džep ili torbicu, izvlači novčanik te ga predaje trećoj osobi koja nestaje u gužvi. Ukoliko postanete žrtva krađe, odmah obavijestite policiju i svakako pretražite vašu okolicu jer postoji mogućnost da je lopov izvukao samo novac iz novčanika, a ostalo odbacio u blizini. Budite oprezni i poduzmite osnovne mjere kojima možete zaštititi svoju imovinu.
2: Vremenska prognoza.
1: Jadranu se sa sjeverozapada približava dolina s frontalnim poremećajem. Sutra promjenjivo, pretežno oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Kiša, pljuskovi i grmljavina uglavnom na sjevernom Jadranu, lokalno izraženiji. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu i bura. Dnevna temperatura u padu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta vam predstavljamo britanski latino jazz sastav Matt Bianco, koji je bio vrlo popularan sredinom 80-ih u Europi, a kojeg je 83. osnovao lider sastava Mark Reilly. Za početak emisije slušamo njihov veliki hit iz rujna 85. pjesmu Yeah Yeah, grupa Matt Bianco.

Prva službena kompilacija hitova grupe Matt Bianco u prodaju je puštena u ljeto 1990. A 1991. izlazi novi četvrti studijski album Samba in Your Casa, koji objavljuje nova diskografska kuća East West Records. U 90-ima slijede albumi Another Time, Another Place 94. Gran Via 95. i World Go Round 97. Od 2000. do danas grupa je objavila još 6 studijskih albuma, ali ne uspijevaju ponoviti uspjeh prva 3 albuma. Čućemo single Hi-Fi Bossa Nova sa istoimenog albuma iz 2009.

0: Ugašen je veliki požar koji je nešto prije 15 sati buknuo u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su brzo ugasile vatru, no posao im je otežavao snažan vjetar koji je poslijepodne zahvatio područje Kutine. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gume na transportnome sustavu. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih. Službe su i dalje na terenu te rade na potpunoj sanaciji požarišta. Opasnosti za zdravlje građana nije bilo, rekao je za HTV direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
1: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza zdravlja grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, s obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koje obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Pokrenut je izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini, nakon što je 40-godišnji muškarac sinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu. Uhićen je na mjestu zločina, no otprije je poznat policiji. Naime, nesretna je žena i neposredno prije tragedije tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli potreseni mještani.
2: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
3: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao, ne znam što bi rekla, strašno. Ovo nije prvi put da se dešava, nemam komentara.
4: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava. Stalno se dešavaju ubojstva i više, ne znam kad će doći kraj tome, ali vjerojatno nikad, nažalost.
0: Vijesti. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani je otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koja je u vrijeme vlade lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi, a premijer Janez Janša najavio je i da će povući priznanje Palestine. Ministar Sar u Ljubljani je odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
5: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze, naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti, nikoga nećemo priječiti da ode. Izrael je vrijedan strateški partner i mi smo ti koji branimo sigurnost Europe, izravno i neizravno. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
0: Dodajmo tome da je slovenski oporbeni pokret Sloboda zajedno sa strankom Ljevica u parlamentu podnio prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše. Čelnik pokreta i bivši premijer Robert Golob rekao je da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku, nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa...
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, da, dragi slušatelji, gdje bismo bili i gledatelji putem Facebooka, nego na Porečkoj rivi, a naravno glavni lik ovoga, da tako kažemo, ovih dana je Tuna, naravno Tuna Licious Festival, ali ovo ne bi bilo niti festivala da nema natjecanja lova na veliku ribu. Malo ćemo o tome razgovarati sa dopredsjednikom kluba Big Game Fortuna, gospodin Aljoša Selavin je sa nama. Dakle, malo nam recite koliko je natjecatelja, iz koliko zemalja i koliko je brodova.
2: Evo ovako, imamo prije svega dobro večer svima vašim slušateljima. Imamo prijavljeno preko 40 ekipa u natjecanju, sa raznih lokacija dolaze, imamo dakle ekipe iz Slovenije, iz Italije, iz Hrvatske, iz Austrije. Imamo čak jednu ekipu koja je došla iz daleke Namibije, Team Namibija. Ova manifestacija koju imamo priliku ovdje u ovom prekrasnom Poreču vidjeti, kao što ste i sami rekli, Tunalicious Street Food Festival, koji je popraćen sa ulovima koje mi dnevno na Porečkoj rivi prikazujemo nakon lovnog dana. Dakle, za ovu manifestaciju ministarstvo je dalo kvotu od 3000 kg, 3 tone. Dakle, imat ćemo mogućnost na Porečkoj rivi u naredna 4 dana vidjeti ribe koje ćemo vagati i naknadno dati na degustaciju. Tako da, eto, pravila ko pravila unutar našeg Big Game-a su striktna, moramo ih se pridržavati. Imamo određena pravila koja su vezana za dužinu ribe, dakle na težinu ribe, tako da se svi primjerci koji su manji od 115 cm i manji od 40 kg puštaju na slobodu. Vrednuju se bodovima prema kategorijama, dok oni primjerci koji su veći od 40 kg mogu biti prihvaćeni, uzeti na brod, s tim da evo ekipe, moram priznati, vrlo, vrlo pažljivo odabiru koju će ribu izvući, zato jer znamo da Poreč i obale Poreča, cijelo biti zapadne obale Istre, obitava velikom plavoperajnom tunom, što smo mogli vidjeti u prethodnim izdanjima.
1: A to je druga riba, kako se ona boduje? Da li se i ona se sigurno ulovi?
2: Mislite na druge ribe osim...
1: Druge osim tune.
2: Pa gledajte ovako, imamo više vrsta ribe. Evo ovako, neke obitavaju ovdje kod nas u Jadranu. Međutim, možda malo južnije gdje imamo malo dublja mora. Imamo tako albacore tunu koja se jednako tako boduje, međutim ovdje zbog pličine mora nju nemamo. Imamo i gluna, imamo i glana, oni se boduju, moraju biti iznad 100 cm dužine i nose prema kategoriji i glun 319 bodova po kili i glan 100 bodova. Znači isključivo catch and release, znači ta se riba može uloviti, međutim mora se obavezno pustiti. Osim toga imamo dakle lampugu, mahi mahi, minimalne težine 5 kg koja se vrednuje sa 9 bodova i imamo luca ili albacore tunu. U našem akvatoriju je ima zaista, zaista u iznimnim količinama. Ona se vrednuje nakon 5 kile, dakle isto tako natjecatelji moraju procijeniti dobro da riba ima preko 5 kg i vrednujemo je sa 2 boda po kilogramu.
1: Dakle, to se ide, nažalost zbog vremena je skraćen lov.
2: Pa u biti ovako, mi smo načelno trebali početi loviti sa sutrašnjim danom. Međutim, naš moto je dakle prije svega sigurnost. Dakle, izlazimo na more u petak. Imamo petak, subotu i nedjelju, 3 takmičarska dana. Dakle, pomakli smo event i nadamo se da će od petka nadalje vrijeme biti na našoj strani i da ćemo moći početi loviti i pokazati Porečkoj rivi, publici i svima kakvu ribu imamo ovdje na vratima Poreča.
1: Dakle, to će se sve prezentirati tu nakon svakog dana ulova, na rivi će se vagati.
2: Tako je, dakle ovako. Svako večer nakon takmičarskog dana imamo vaganje. Vaganje će biti sa lijeve strane bine, odnosno ako gledamo frontalno imamo s desne strane bine vagu, imamo ledi vol gdje će svi građani koji budu prisustvovali tom vaganju moći vidjeti koliko u biti zapravo ta tuna može narast i koliko ona može težiti.
1: Što je recimo sa pobjednicama? Da li oni idu u natjecanja dalje?
2: Evo ovako, što je, znači, Tunistra je inače i internacionalno natjecanje. Zašto? Zato jer pobjednik Kostarike dobiva ono što mi kažemo zastavicu ili avionsku kartu za pustu u Kostariku na svjetsko prvenstvo koje će se održati 2027. u Kueposu. Dakle, pobjednici imaju pravo i mogućnost ako odluče ići na svjetsko prvenstvo Kuepos Costa Rica.
1: Ove godina je išao oko na Costa Rica.
2: Imali smo ekipe čak i iz našeg kluba, išli su u Costa Rica. Zahtjevno je to natjecanje, druga su to mora, tako da plasman čak, evo, da ne prejudiciram, da ne kažem neku neistinu, je bio dosta dobar, međutim ne na postolju. Ali eto, iskusili su mora koja su onako puna ribe i jako, jako, jako zahtjevna po pitanju ribolova. Puno zahtjevnija od naših.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vama.
1: A mi ćemo se javiti nakon malo glazbe.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, da, na mjestu događaja je tunistra, međutim ono što slijedi uz lov na veliku ribu, to je i naravno Tuna Licious Festival, više će nam reći iz Valamara Vlatka Iličić Arklinić. Dakle, što je na, da kažemo, meniju?
2: Na meniju ima puno tune na puno načina. Dakle, imamo tunu u street food varijanti ovdje na Porečkoj rivi. Kao što znate, zbog vremenskih nepogoda najavljenih za sutra, za četvrtak, smo bili prisiljeni sve aktivnosti koje su na rivi bile planirane u četvrtak prebaciti na nedjelju. Tako da sa street foodom smo započeli danas, a nastavljamo u petak od 16 sati. Imamo na rivi 6 gastro punkteva koji poslužuju tunu onako u varijantama s nogu. Znači, tu su tuna burgeri, tuna takosi, čak neke kebab varijante, jako puno zapravo tuna varijanti, ali nije samo tuna, za one kojima je možda tuna na toliko načina možda već i dosadila, ima tu i drugih morskih plodova, tako da je jedna onako riba i plodovi mora su na rivi i to ćemo imati, dakle, petak, subota, nedjelja od 16 sati pa do ponoći do 1. Osim toga, naš gastronomski program Tunalicious Festivala kao i svake godine donosi i tjedan tune u porečkim restoranima. Svake godine motiviramo restorane da se pridruže, da se uključe u taj tjedan i evo ove godine možemo sa ponosom reći da imamo rekordan broj restorana koji sudjeluju, njih čak više od 20, koji su se rado uključili, osmislili jela na bazi tune, neki čak i cijele menije u sljedovima na bazi tune kao glavne namirnice, tako da tu će biti opet svakakvih karpača, sušija, tuna stejkova, tuna sa paštom, tuna rižota, čak i neke kreativne kombinacije tuna sa istarskim kobasicama. Dakle, stvarno za svaki ukus po nešto i rekla bi čak, s obzirom da imamo stvarno restorane isto i u svakim cjenovnim rasponima, također ljudi mogu naći nešto po svom ukusu i po svom budžetu.
1: Naravno, to je i zabava za sve turiste kojih ima još dosta, a i za domaće.
2: Tako je. Dakle, svaki dan Tunalicious Festivala na rivi imamo i glazbeni program. Od 16 sati je DJ glazba koja traje do vaganja. Vaganja svaki dan na rivi startaju u 8, osim u nedjelju. U nedjelju počinjemo sat vremena ranije, odnosno u 7 sati, s obzirom da je u nedjelju i proglašenje pobjednika, tako da dok se svi ti onako drugo mjesto, treće mjesto, prvo mjesto, dok se sve njih predstavi, vaganje u nedjelju starta u 7 i onda čim vaganje završi, kreću glazba u živo, kreću koncerti, tako da u 5 nam dolazi predgrupa, nakon njih grupa Kambi i Giuliano. U subotu nam nakon predgrupe dolazi multi-tribute band iz Italije, oni se zovu Superstars Show. Oni nisu možda onako masovno poznati, ali stvarno preporučam svim posjetiteljima kogod je u prilici da u subotu dođe na rivu. To je band jako, jako, jako dobre energije i to vam nije tribute band koji cijelu večer pjeva obrade samo jednog benda, nego ko što smo rekli, to je multi-tribute band, tako da oni obrađuju pjesme Lady Gaga, Madone, Christine Aguilere, Abe, Michaela Jacksona, dakle tu je stvarno svega, svega i svačega. Imaju jako, jako dobru energiju, tako da vjerujem da kogod dođe na rivu, sigurna sam da će publiku rasplesati. I onda za nedjelju imamo nešto novo u programu. Najavljivali smo nastup Vojka V i Hilsona Mandele, koji su trebali biti zapravo prvi dan, odnosno u četvrtak. Međutim, kako je došlo do poremećaja zbog vremenske prognoze i zbog kiše, Vojko i Hilson nam, nažalost, nisu mogli doći u nedjelju, jer su već angažirani na nekim drugim nastupima. Pa smo se onda na brzinu uspjeli dogovoriti sa bendom Divlje Jagode, koji, što se ja sjećam, već jako, jako dugo nisu nastupali, ne samo po Reću, nego nigdje u Istri. Bend je onako pravi hrvatski domaći rock, Znamo svi, sjećamo se njihovih ono svevremenskih hitova, tako da eto oni nam dolaze u nedjelju na zatvaranje festivala, to je glazbeni program. Vjerujem isto za svaki ukus po nešto i ostaje mi još jedino da svih pozovem na rivu, vrijeme će se do petka stabilizirati, tako da eto, čeka nas petak, subota, nedjelja bogatog i zabavnog i gastronomskog i sportskog programa, adrenalin na moru, tuna, vaganje, tuna na tanjurima, eto. Svašta nešto smo pripremili.
1: Hvala lijepo. Dakle, čuli ste sve što vas čeka petak, subotu i nedjelju, dakle, na Tunistra festivalu, evo, u kojem je glavni lik tuna već, evo, deveti put u našem gradu Poreču, na Poreškoj rivi. Hvala i do slušanja.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Hall & Oates, 1985.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Level 42, 1988.

tražiš li uvijek svoje pravo? A znadeš li koja je tvoja dužnost? Što misliš o pravima i o dužnostima? Dužnosti su stvari koje treba činiti da bi drugi ostvarili svoje pravo. U knjižici Željeni zrakama želje Phil Bosman piše nadalje: ako nitko ne ispunjuje svoju dužnost, nitko neće ostvariti ni svoje pravo. Samo je toliko prava koliko ima dužnosti. Kakvu vrijednost imaju ta lijepo formulirana prava za ljude koji gladuju, kad drugi ne žele s njima dijeliti? Što ta prava znače za djecu koja su zapuštena, prisiljena na težak rad, prostituciju i nasilje, kad država i društvo, obitelji i škole ne obavljaju svoju dužnost i ne štite dječja prava? Iz knjige Željeni zrakama želje u izdanju Glasa koncila, koju je napisao Phil Bosman. Tražiti prava lakše nego ispunjati dužnosti. Osjećaj dužnosti kod mnogih je nerazvijen. Naši mladi ljudi ne čuju mnogo o tome. Prava i dužnost su međusobno isprepleteni. Odjeljeni ne mogu postojati osim u diktaturi ili kaosu, gdje najjači imaju sva prava, a svi drugi samo dužnosti. Prava i dužnosti idu pod ruku tamo gdje ljudi postaju bližnji, gdje je ljubav mjerilo za sve ljudske odnose. Tu nastaje mir i prijateljstvo. Tu svaki čovjek rado ispunja svoju dužnost, tu svako dobiva svoje pravo. I ovo je ljudska veličina, srcem ispunjavati svoju dužnost. A nešto o svojoj dužnosti shvatit ćeš kad zajedno pročitamo 23. glavu knjige Izlaska, odnosno dio te glave. Nemoj davati lažne izjave. Ne pomaži zlikovcu svjedočiti krivo. Ne povodi se za mnoštvom da činiš zlo, niti svjedoči u parnici stajući na stranu većine protiv pravde. Ne smiješ biti pristran prema siromahu u njegovoj parnici. Kad nabasaš na zalutalo goveće ili magare svoga neprijatelja, danas bismo rekli možda na mobitel, moraš mu ga natrag dovesti. Ako opaziš magarca onoga koji te mrzi kako je pao pod svojim tovarom, nemoj ga ostaviti. Zajedno s njegovim gospodarom moraš mu pomoći da se digne. Danas bismo to možda rekli ovako: ako tvoj neprijatelj ima problema sa autom, ne može ga upaliti, pomogni mu. Ako treba, daj mu i svoj auto. Ne krnji prava svome siromahu u njegovoj parnici. Stoji daleko od lažne optužbe, ne ubijaj nedužna i pravedna, jer ja zlikovcu ne praštam, kaže gospodin. Ne primaj mita, jer mito zasljepljuje i one koji najjasnije gledaju i upropašćuju pravo pravednika. Zapamti, pravo i dužnost. Ne traži svoja prava ako ne misliš izvršavati svoje dužnosti.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljnja evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Benkovčani su zgroženi, a zadarski župan Josip Bilaver poručuje da sanacija treba početi što prije.
2: Pa mislim da to katastrofa za ovo ovdje podneblje.
3: To nije u redu.
4: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme poslijepodne je zahvatilo Slavoniju, posebice područje Osijeka gdje je olujni vjetar rušio stabla i električne vodove. Oštećena su i odnesena cijela krovišta, a pojedine ulice i naselja ostali su bez struje. Na 2 mjestima buknuo je požar. Županijski centar 112 u Osijeku u kratkom je vremenu primio više od 100 poziva građana, a na teren su izašle sve žurne službe, rekao nam je voditelj smjene Zlatko Zavada.
5: Pozivi su se odnosili na odnesena i oštećena krovišta kuća, padovi stabla i grana po prometnicama, po automobilima, nogostupima i električnim vodovima. Zabilježene su i 2 dojave o zapaljenju krovišta kuće tu u Osijeku i pretpostavlja se da je to od udara groma.
0: Nevrijeme je stvaralo probleme i u Rijeci. Vatrogasci su u kratko vrijeme imali nekoliko intervencija diljem županije, od začepljenih šahtova do polomljenih stabala. Zbog snažnog vjetra posla su imali i zagrebački vatrogasci, koji su uklanjali grane i drveće s ulica. Promjena vremena stigla je u našu zemlju sa zapada preko sjeverne Italije i Slovenije, gdje su zabilježeni udari vjetra jači od 100 km na sat.
6: Vijesti.
0: Izvanredni nadzor pokrenut je u policijskoj postaji u Slatini nakon femicida koji je potresao taj kraj. 40-godišnji muškarac ubio je svoju 5 godina mlađu suprugu. Muškarac je otprije poznat policiji, a nesretna je žena neposredno prije tragedije tražila pomoć. Zbog toga je glavni ravnatelj policije poslao stručni tim u tamošnju policijsku postaju. Nakon priopćenja ravnateljstva policije, poslušajte mještane te gradonačelnika Slatine Tomu Tomića, koji je najavio pomoć obitelji žrtve.
7: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
8: Katastrofa, ja nemam komentara, mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
9: Jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
10: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji. Ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju. I evo, što bude potrebno, neka se obitelj javi. Tu smo raširenih ruku da pomognemo, jer ovo je jedan događaj koji onako je potresao i mene osobno i vjerojatno sve građane.
0: Veliki požar buknuo je poslije podne u kutinskoj Petrokemiji. Na terenu su bile mnogobrojne vatrogasne ekipe koje su ga unatoč snažnom vjetru uspjele brzo ugasiti. Vatra se proširila nakon što su se zapalile gumene transportne trake skladišta. U požaru srećom nije bilo ozlijeđenih, a iz Petrokemije poručuju i da nije bilo opasnosti za zdravlje građana. Direktor za kvalitetu, zaštitu zdravlja, sigurnost i okoliš u Petrokemiji Ivica Loso.
3: Ni u jednom trenutku nije bilo ugroza za zdravlje grada Kutine. Naravno, građani grada Kutine se boje, s obzirom da znaju šta je Petrokemija i šta sve u svom sastavu ima. Međutim, ovaj požar se dogodio na dijelu Petrokemije koji služi isključivo za transport gnojiva sa jednog mjesta na mjesto za pakiranje. Ni u kom slučaju nije bilo dodira niti sa kemikalijama, niti sa prirodnim plinom, tako da građani Kutine ne trebaju se brinuti za svoju sigurnost nadalje.
0: Vijesti. Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
7: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
0: Velika Britanija odlučila je zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima ako ga se ne podupre djelima.
7: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima. Mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
0: Vijesti. Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim, očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
6: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
11: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni protiv Celja bilo je 31-29. Odigrano je još 6 utakmica nogometne Lige prvaka. Rezultati su Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 i Stuttgart Viking 3-1. Danas je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobijedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova. Nakon 2-2 u 120 minuta Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca. Kazahstanka Jelena Rybakina pobijedila je kineskinju Zheng u polufinalu US Opena, ali i postala 30. tenisačica u povijesti koja će zasjesti na prvo mjesto WTA ljestvice. Suparnica u polufinalu bit će Amerikanka Coco Gauff, koja je bila bolja od Andrejeve. U ovim trenucima trebao bi početi četvrtfinalni susret igre parova, u kojem naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraju protiv Njemaca Kravica i Pueca.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
5: But it's not something we're looking at.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastika.